0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
2: Showtime Music Box Box Box.
1: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Kotor. Dao sam ti dušu,
1: srce sam ti dao. Pozdrav svim slušalcima i cijeloj ekipi Radio Kotora. Znam da su moje pjesme prisutne dugi niz godina, posebno mi je drago, Alen Slavica.

0: premijer Milojko Spajić i predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Spajić je poručio: Evropska unija, stižemo. Događaju su prisustvovali kao i civilnog društva. Svečanost koja se širom evropskog kontinenta obilježava kao simbol jedinstva, mira i stabilnosti, kao zajedničkih vrijednosti, predstavlja se još jednom potvrdu predsjedanje da saopšteno je iz parlamenta. Dan Evrope znači izgradnju države u kojoj ljudi ostaju, rade i planiraju život, poručuje predsjednik Jakov Milatović. Evropski standard, kako kaže, ne počinje iza granice, nego ovdje u našoj državi. To je odgovornost naše generacije. Na tom poslu se mjeri zrelost države, ozbiljnost politike i poštovanje prema svakom čovjeku koji Crnu Goru zove svojom domovinom, napisuje Milatović u autorskom tekstu. Danas se nastavlja plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine Mediterana u Budvi. Biće riječi o dijalogu među civilizacijama i ljudskim pravima. Predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić izjavio je juče da parlamentarna diplomatija ima nezamjenjivu ulogu u vremenu u kom su dijalog, povjerenje i odgovornost potrebniji nego ikada.
1: Crna Gora je mala, ali zemlja duboko svjesna značaja mira. Kao prva naredna članica Evropske unije, Crna Gora baštini zastupa vrijednosti mira, stabilnosti, demokratije i saradnje, usmjeravajući sve svoje napore ka očuvanju tih vrijednosti kako unutar naše zemlje, tako i u regionu kojem pripadamo.
0: I crnogorski poslanici danas nastavljaju rad. Na dnevnom redu su dopuna zakona o inspekcijskom nadzoru i predlog za imenovanje zamjenika zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Vlada je formirala komisiju za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-istorijskog i vojnog simbola Crne Gore. Na čelu komisije biće ministar odbrane Dragan Krapović, a potpredsjednik državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova. Pred van raspravnim vijećem Višeg suda u Podgorici održano je ročište za kontrolu optužnice koju je SDT podiglo protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, tužiteljke Andrijane Nastić i bivšeg ministra Predraga Boškovića, zbog osnovane sumnje da su izvršili stvaranje kriminalne organizacije, a protiv Mijajlovića i zbog zloupotrebe službenog položaja putem podstrekavanja. Državni tužilac Jovan Vukotić zatražio je da sud potvrdi ovu optužnicu i dodao da je ona zasnovana na dokazima koji su u skladu sa zakonom. Branilac tužiteljke Nastić, advokat Stefan Jovanović, kazao je da je optužnica nezakonita i neopravdana. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio odluku da se 8. maj proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Slušate jutarnji dnevnik. Nema razloga za paniku zbog Hanta virusa koji se pojavio na kruzeru MV Hondius, na kom se nalazi i crnogorska državljanka, kazali su našem radiju iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacije putnika ka njihovim matičnim državama. Epidemiolog Adis Martinović.
2: Mi smo u kontaktu sa jedinom državljankom koja je na tom brodu. Ona nam se javila, rekla da je zdrava, da nije oboljela, da nije bila u bliskom kontaktu sa ovim ostalim slučajima sa broda, da se redovno prati njihovo stanje i da je u toku transport svih građana u matične države. Za prenošenje sa osobe na osobu potrebno, da kažem, taj vrlo bliski kontakt i produženi kontakt, a najčešće se radi o bračnim parovima, osobama koji u ovom slučaju dijele istu kabinu na brodu i slično. Iz tog razloga građani nemaju razloga za paniku, obzirom da je ovdje manji potencijal za interhumani prenos i da mi ne očekujemo neke slučajeve, konkretno što se ove situacije tiče, da će se neko pojaviti.
0: Vijesti iz svijeta. Američke snage ponovo su pokrenule napade na iranske luke, dok su američki zvaničnici saopštili da nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti okončanju prekida vatre. Predsjednik Donald Trump saopštava da su Iranci napali američke razarače koji su prolazili kroz Ormuski Moreuz. Tvrdi da su napadači potpuno uništeni. Teheran je optužio Sjedinjene Države da su prekršile primirje tako što je američka mornarica ispalila rakete na dva tankera u Ormuskom moru i napala civilna područja Irana. Iranci tvrde da su odgovorili udarima na američke brodove nanijevši im značajnu štetu. Rusija je proglasila primirje Ukrajini do 10. maja povodom obilježavanja Dana pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Ruski zvaničnici ranije su zaprijetili žestokim udarima po Kijevu koliko Ukrajinci pokušaju da napadnu vojnu paradu u Moskvi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da treba cijeniti ljude, a ne parade, i dodao da je potrebno uspostaviti mir, a ne tražiti pauzu za 9. maj. On je saopštio da ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi ovih dana. Ponovo domaće aktuelnosti. Kulturno-duhovna manifestacija Dani Svetog Vasilija Ostroškog otvorena je sinoć u Nikšiću. U okviru manifestacije pripremljen je bogat program koji će se završiti 12. maja tradicionalnom Svetovasilijevskom litijom ulicama grada pod Trebjesom, javlja Mira Rovčanin.
3: Maj u Nikšiću i ove godine obilježit će praznik Svetog Vasilija Ostroškog. Tradicionalna manifestacija posvećena svetitelju organizuje se 30. put i počela je promocijom dva zbornika o Njegoševoj kapeli Dragi moj mučeniče i kapela na Lovćenu. Protojerej Stavrofor Slobodan Jokić kaže da manifestacija Dani Svetog Vasilija Ostroškog postaje jedan od simbola Nikšića.
4: Potrudili smo se da svi zajedno napravimo jedan, nadam se, kvalitetan program i posebno nam je drago što već ovo večer i ovi dani počinju sa promocijom dva zbornika, onoj zavjetnoj kapeli, onom snu našeg mitropolita Amfilohije da se ta kapela obnovi, da se stavi ta kruna na glavi Crne Gore, i tek kad to bude, onda će biti, ispunit će se onaj Njegočev i zavjet i amanet.
3: Organizaciju manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog petu godinu podržava opština Nikšić. Predsjednik opštine Marko Kovačević kazao je da se lokalna samouprava vratila svom narodu i korijenima.
5: I da se opet povežemo sa onim korijenom našeg naroda, čija je najljepša i najznačajnija slika, makar kada je Nikšić i ovaj hercegovački kraj u pitanju, Sveti Vasilije Ostroški.
3: Predsjednik Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, Dušan Krcunović, kaže da manifestacije poput Dana Svetog Vasilija Ostroškog potvrđuju značaj i društvenu ulogu Matice kao institucije.
6: Koja ima svoju istorijsku misiju da okuplja i povezuje različite društvene činioce.
3: U okviru manifestacije pripremljen je, kako rekoše organizatori, bogat program. Večeras će biti održano predavanje Etika života i smrti, savremena problematika iz perspektive pravoslavne teologije. Izložba i veče posvećeno književniku Goranu Petroviću zakazano je za 10. maja. Iste večeri biće riječi i o ruskim ikonama na Kosovu i Metohiji. Dan uoči praznika u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću biće služena velika praznična služba, a u Nikšiću pozorištu planirano je svečano uručenje nagrade iz Viskra Njegoševa Miroslavu Maksimoviću. Na dan svetitelja i čudotvorca 12. maja služit će se sveta arhijerejska liturgija, a u 18 sati ispred hrama tradicionalno će krenuti Svetovasilijevska litija.
0: Sport. Košarkaši budućnosti sastaće se sa Klužom u drugoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige. Real se nakon Olimpijakosa plasirao na završni turnir košarkaške Evrolige. Aston Villa i Freiburg igraću u finalu fudbalske lige Evrope, a Crystal Palace i Rayo Vallecano za trofej lige konferencija, pripremio Milan Jovanović.
7: Košarkaši budućnosti nakon pobjede na svom terenu 86-73 imaće od 19 sati na gostovanju rumunskom Klužu prvu meč loptu za plasman u polufinale ABA lige. Trener plavih Andrej Žakelj.
8: Na domaćem terenu igraju bolje, čvršće, brže, tako da moramo na to da smo spremni, a pogotovo da smo mi fokusirani i čvršći i da imamo više minuta kontinuiteta, pogotovo odbrane, i na tome smo i radili ove nema.
7: Triumf na startu četvrtfinalne serije upisala je Crvena zvezda, koja je sinoć u Beogradu savladala CDVita Olimpiju 101-92. Domaći teren preksinoć je odbranio Dubai u susretu sa Spartakom te Partizan sa Bosnom. Košarkaši Reala su se uz Olimpijakos plasirali na završni turnir Evrolige. Tim iz Madrida pobjedio je kao gost u Botevgradu Hapoel 87-81 u četvrtoj utakmici četvrtfinala i prošao sa 3-1. U 19 sati sastaće se Žalgiris Fenerbahče, a u 20.15 Panathinaikos Valencija. Fenerbahče i Panathinaikos vode sa po 2-1. Fudbaleri Aston Ville i Freiburga igraće 20. ovog mjeseca u Istanbulu za trofej Lige Evrope. Obje ekipe su u revanš mečeve polufinala ušle sa po golom minusa, ali Aston Ville na svom terenu deklasirala Nottingham 4-0, dok je Freiburg kao domaćin savladao Bragu 3-1. Za naslov najboljeg u Ligi konferencija 27. maja u Leipzigu nadmetaće se Crystal Palace i Rayo Vallecano, koji su i u revanš susretima polufinala bili bolji od rivala. Crystal Palace pred svojim navijačima od Šahtjora 2-1, a Rayo u gostima od Strasbura 1-0.
0: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 23 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonska realizatorka Enisa Softić i urednik Sanjin Vešović.

0: Novo Kotorsko jutro za petak 8. maj. Počinjemo dakle uz nove servisne informacije zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, kako nam saopštavaju ovog jutra iz gradskog vodovoda. Potrošači na području Kampa i Daušina bit će bez vode danas do 14 sati. A iz CEDIS-a informišu da će danas zbog planiranih radova na mreži bez struje do 8.30 biti Lasva Grbaljska, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gorovići, Bratešići, Glavatičići, Kovači, Zagora, Višnjeva, Pićani, Krimovica, Trsteno i Platamuni, a do 15 sati San Sladoledi. Također u istom terminu Paprat i Popova ulica i Šišić. Saobraćaj se ovog jutra bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, to informišu iz Automoto Saveza Crne Gore i apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. U Kotoru visoka oblačnost i tiho, temperatura vazduha u ovom trenutku je 12 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći. Mjestimično se očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 13 do 23 stepena. Toliko u najavi jutarnjeg programa. Budite uz naše talase, pratite i naš portal www.radiokotor.info. U 8.30 su prve jutarnje vijesti, a sa vama danas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz redakcije vas pozdravljaju kolega Dragan Sklender, Nataša Janović i Mihajla Moškov. Ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

zemlje koju napuštaju ptice. A svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Pobjeda istražuje građanski pokret URA protiv velikih investicija, dok osobe bliske predsjedniku stranke dobijaju lokale na Adi Bojani po privilegovanim cijenama. Kum Dritana Abazovića do 2031. zakupio lokal bez javnog tendera za samo 13.000 eura godišnje. Glavna babica porodilišta kliničkog centra Jelena Vučković za pobjedu kaže najljepši trenutak je prvi plač bebe. Nikšić, opština i komunalno preduzeće pred ozbiljnim zadacima državne revizorske institucije. Završena tek prva faza sanacije Mislovog dola, regionalni centar ključan za budućnost. Podgorici sinoć otvorena dvodnevna konferencija posvećena obnovi crnogorske nezavisnosti. Boris Tadić poručio bivši režim u Crnoj Gori pomogao Vučiću da dođe na vlast. Nova pravila za dozvole u državama Europske unije. Digitalna vozačka stupa na snagu do 2030. godine. Publicista Veliza Radonjić za pobjedu o knjizi Put je život, knjiga o putevima u Crnoj Gori kaže putevi koje je gradilo srce, a ne mehanizacija. Večeras otvaranje crnogorskog paviljona na 61. venecijanskom bijenalu. Od kakvih slika danas gradimo sopstveni svijet. Crna Gora priznaje šampione, predsjednik Jako Milatović upriličio prijem za viceprvakinju Europe u tekvondou, pasoš za Lanu Boljević. Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Zdravko Dragaš za vijesti kaže gubitak iz prošle dolazi na naplatu ove godine. Premijer bez sopstvenog automobila Spajić prodao Mercedes, predsjednik vlade u februaru od prodaje automobila prihodovao 48.000 eura. Hrvatska kaže da od Crne Gore zavisi nastavak razgovora o sporovima. Ministarstvo vanjskih poslova poručilo, ako treba da pričamo, može u Podgorici. Pljevaljsko tužilaštvo i dalje utvrđuje činjenice u slučaju nesreće na žičari Savin Kuk, pogibija Njemca u rukama vještaka. Javni poziv za 500 policajaca. Aleksa Bečić je rekao da je vlada donijela neophodne odluke kako bi uprava policije dobila nove službenike. Pukotina na zidinama starog grada u Budvi morat će da sačeka na popravku. Bedemi propadaju zbog politike. Iranska mreža osvete brine Zapad. Zapadne službe strahuju da bi Teheran poslije rata i ubistava visokih zvaničnika mogao aktivirati operativce za odmazdu u inostranstvu. Traže putnike koji su se iskrcali i testiraju kontakte. Najmanje 29 osoba državljana 12 zemalja napustilo je MV Hondius. Nakon prvog smrtnog slučaja Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi zbog inkubacije anskog soja moglo biti još oboljelih. Ratka Jovanović Vukotić u televizijskim i drugim igrama za vijesti piše bili ko premijeru javio da DPS odavno nije na vlasti. Prijavljeno 15 predstava iz 8 gradova. Bijelo poljeće od 9. do 13. juna biti domaćin jubilarnog 55. festivala dramskih amatera Crne Gore.
Dan piše, URA pokrenila inicijativu za parlamentarnu istragu o dogovoru vlade i kompanije Adriatic Properties o zakupu Svetog Stefana i ispitati koliko košta poravnanje sa Statisom. Predsjednik NVO MNE Željko Đukić smatra da je nesprovođenje reformi veći problem nego kašnjenje sa zatvaranjem poglavlja. Nije kraj svijeta ako sačekamo još godinu. Ministar odbrane Dragan Krapović na čelu komisije koja će zastupati crnogorske interese u sporu sa Hrvatskom vlada spremila pregovarače za Jadran. U protekle tri godine ostvaren najbolji rezultat, tvrdi ministarka europskih poslova Majda Gorčević, rekordan iznos iz EU fondova. Vlada usvojila informaciju o kreditnim aranžmanima finansiranim iz Abu Dhabi fonda 6, kompanija duguje preko 27 miliona dolara. Poništen tender MUP-a za već nabavljena prevozna sredstva za graničnu policiju, sporna kupovina vozila za skoro 700.000 eura. Paris Saint-Germain bi mogao da vlada godinama, Enrique stvorio ratnike. Prvak Europe će 30. maja u Budimpešti protiv Arsenala imati priliku da odbrani titulu. Poznati finalisti Lige Europe, Aston Villa i Freiburg za trofej u Istanbulu. Čak 11 igrača neće više igrati za vaterpolo reprezentaciju Srbije, pobuna Delfina. Balkanski špijun Beogradskog narodnog pozorišta dvije večeri napunio salu Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici. Bandović poručio, sada je moneta jedina ideologija. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za petak 8. maj.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: Na početku magazina Grad podsjećamo da zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu potrošači na području Kampa i Daošina bit će bez vode danas do 14 sati. Turistička vodičkinja Zorka Ivović u razgovoru sa Sanjom Čavor otkriva kako su je priče i uspomene na baku inspirisale da zavoli istoriju i Boku Kotorsku. Kroz lične anegdote i preporuke za obilazak Perasta, Risna i Gornje Lastve, naša sagovornica danas priča o ljubavi prema zavičaju i važnosti očuvanja lokalnih priča i tradicije.
1: Šta je vas nekako inspirisalo da postanete turistička vodičkinja?
2: O toj priči moram malo više stvari da kažem o mojoj pokojnoj babi Gospavi. Ta žena je moja vječita inspiracija i dan danas. Još kao dijete ja sam provodila puno vremena sa njome.
1: I vi ste iz Kamenara rodom?
2: Da, jeste. Uh-huh. I dalje živim u Kamenarima i nekako ja i ona bismo zajedno uveče sjedale na kauču i onda bi ona meni pričala o njenoj mladosti, o tome kako je nekada život bio suro. I ona stvarno me nije štedila, bila je vrlo iskrena prilikom njenog pripovjedanja i često bi mi pjevala te neke narodne pjesme zbog koga sam se ja i zaljubila u epiku i narodne umotvorine zbog njenog uticaja. I onda s tim u vezi, pošto ona meni baš bila inspiracija, ja sam to toliko zavoljela da sam stekla neku želju i naviku da ja sa mojom najboljom drugaricom često imam mini ekspedicije, pa bilo to na verigama sa druge strane, znači sa lepetanske strane, pa onda posjeta onih malih austrugarskih utvrđenja ili recimo što smo ja i ona išle do crkve Svetog Vida ili Gornjeg Stolova. To nam je bila nekako redovna ruta i mi smo često učile o tome uporedo s time i nekako me to sve navelo, pogotovo zbog moje bliske veze sa strancima. Često ono, kako smo mi vrlo turističko mjesto, bih upoznavala strane ljudi. Ja sam sa njima toliko nalazila podudarnih tema da mi je sve to, kada sam jednom postala turistički vodič, došlo sasvim prirodno.
1: Dakle, u prvom trenutku to je bila turistička vodičkinja sa velikom željom i jednim posjetiocem, odnosno da. Posjetiteljkom, a danas da. Je to već drugo. Gospođa Gospava nije više sa nama, ali jeste u mislima i u svemu onome
2: pa nekako često ja volim
1: živom.
2: Da, ja volim kroz ove priče koje neke iznosim ja, pogotovo na privatnim turama, držim uspomenu na nju kad god pričam o stvarima koje mi je ona iznijela tada kada sam bila mala.
1: Koje bi nekako lokacije u Boki Kotorskoj, evo spomenuli ste kada ste bili mali kuda ste sve prolazili, ali evo danas iz ove perspektive koje bi bile idealne za naredne turističke ture možda?
2: Osim Stoliva i Gornjeg Stoliva, koji bi meni bio ono baš nešto što bi moglo da se uradi, već se da se uradi krajem maja. Tura će biti sprovedena kroz Perast. To je dobra stvar i to je isto mjesto koje bih ja rekla da je vrlo malo, a posjeduje veliku istoriju, jer toliko priča se krije iza jednog tog malog gradića da je to nestvarno i to se stvarno mora održavati uspomena na to. Posjeta Risna također i ja bi čak uradila i posjetu Gornje Lastvi. Jednom sam već učestvovala na besplatnu edukativnu turu koja se provela prije par godina pod pokroviteljstvom turističke organizacije Tivat i način na koji su turistički vodiči lokalni koji su baš iz Gornje Lastvi iznijeli tu priču je nevjerovatan i stvarno je ostavilo jak utisak na mene.
1: Hvala što ste izdvojili vrijeme da nam budete gošće.
2: Hvala vama na pozivu. Hvala puno.
0: Kako izgleda tura iza kulisa, šta turisti i turistkinje zaista pamte, a što ih najviše iznenadi, koliko su nepredvidive situacije sastavni dio ovog posla i kako su priče iz djetinjstva oblikovale njen jedinstveni pristup vođenju, objasnit će turistička vodičkinja Zorka Ivović u novom izdanju emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora 10. maja od 10:30. Minuta. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: radnog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija održava se u Tivti Kotoru u okviru programa Festivala vjetra. Prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović, govorila u magazinu Grad Radio Kotora o značaju uključivanja Kotora u program Festivala vjetra i ulozi Pomorskog fakulteta u organizaciji konferencije. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Pomorski fakultet Kotor i ove godine je partner u organizaciji Festivala vjetra koji je već počeo u Tivtu. Ovo je prilika i da najavimo ovogodišnji program uz novinu da se dio aktivnosti realizuje i u Kotoru.
2: Svakako sa velikim zadovoljstvom najavljujemo ovogodišnje izdanje Festivala vjetra. Čak i na samom otvaranju 25. aprila imali smo priliku da najavimo aktivnije uključivanje našeg grada u sam festival. Kao što znate, Pomorski fakultet Kotor je aktivni učesnik već godinama unazad, s obzirom na to da nam je povjerena organizacija konferencije kojoj smo zajednički dali naziv Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija. Od ove godine, zahvaljujući podršci prije svega opštine Kotor na čelu sa gospodinom Jokićem, Festival vjetra ima svoja dešavanja i u Kotoru. Uz opštinu Kotor, naravno, tu je i podrška drugih opštinskih institucija, privatnih kompanija, a prateći tivatski primjer, nosilac ovog projekta koji se zove Festival vjetra u Kotoru zapravo je jedriličarski klub Lahor, čija logistička podrška nam je i osnova za realizaciju ovakvog jednog događaja. Kada je Kotor u pitanju, možemo reći da je centralni dio kotorskog dijela Festivala vjetra zapravo konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija koja i ove godine počinje u Tivtu. I organizaciju ovog dijela konferencije od ove godine povjeravamo našim kolegama sa Instituta za biologiju mora. Naravno, budući da je tema integracija politika, nauke i zajednice u upravljanju obalom, svakako pozivamo sve da isprate i ovaj značajan dio konferencije. Kada je kotorski dio konferencije u pitanju, on je zakazan za petak, 8. maja od 9 časova u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti i tema ovogodišnje kotorske konferencije jeste UNESCO i budućnost kruzinga u zalivu. U pitanju je, dakle, tema kojom smo se i ranije bavili, s tim što ćemo ove godine pokušati da dobijemo i neke nove odgovore, neke konkretnije ideje za buduće pravce razvoja našeg grada kada je cruising industrija u pitanju. Isto tako kada su u pitanju UNESCO zahtjevi, ali generalno zaštita našeg zaliva i održivo razvijanje naše zajednice. Učesnici planirane diskusije bit će predsjednik opštine Kotor, gospodin Jokić, zatim direktor Luke Kotor, gospodin Ljubo Radović, zatim gospodin Dario Barbarić, koji nam donosi iskustva Lučke uprave Dubrovnik, i naš kolega, docent dr. Stevan Kordić, kao član Nacionalne komisije za UNESCO. Kao inače, dolaze nam u goste i stručnjaci i primjeri dobre prakse iz inostranstva, u tom smislu su nam možda najprimjenjivije, najkorisnije iskustva susjedne države Hrvatske kao članice Europske unije, tako da će nam se ove godine pridružiti kapetan Siniša Orlić kao direktor direktorata za sigurnost plovidbe iz Ministarstva mora Republike Hrvatske sa predavanjem i prezentacijom koji će poslužiti kao dobar uvod u panel diskusiju koja će uslijediti. Naravno, nećemo izostaviti ni naučni aspekt, te u tom smislu imamo i uvodno predavanje, odnosno prezentaciju našeg profesora Danila Nikolića, koji se već godinama unazad bavi pitanjima zagađenja vazduha i konkretno emisijom štetnih gasova sa kruzera. Osim toga, samu konferenciju pratit će postavka jedne interesantne i informativne izložbe koja je decembra mjeseca prethodne godine realizovana u saradnji Luke Kotor i Pomorskog muzeja Crne Gore, a posvećena je istorijatu Kotorske luke.
1: Hvala vam za ovaj razgovor.
2: Hvala i vama, Tamara, hvala i vašim kolegama što nas pratite i evo još jednom poziv svim zainteresovanim za ovu važnu temu da dođu u Slavjansku čitaonicu u petak, 8. maja od 9 časova.

0: U Kotoru i Tivtu nedavno je održana konferencija devete umjetnosti 2026. Mačkovi dani, koja je okupila umjetnike, stručnjake i ljubitelje stripa iz zemlje i regiona. O značaju manifestacije i razvoju strip scene govorio je ilustrator Simon Vučković, inicijator konferencije, koji se osvrnuo i na rad kolege Zvonimira Petovića. Donosimo akcente iz razgovora.
1: Znači, on je generacija Tihomira Čelanovića i on je zajedno sa Tihomirom Čelanovićem bio jedan od talentovanih koji je išao na radionicu crtanja i slikanja Fabijana Maćaša, jeste. On je bio profesor na sviju. Također, Zvonko Petović je bio zajedno sa nama u strip klubu Andrija Maurovića. Ali imali smo jedno alternativno mjesto okupljanja, a to je bilo u potkrovlje kod Zvonka Petovića. Mi smo često znali da dolazimo oko Zvonka malo na ručak, pa poslije gore da crtamo. I onda sam ja Zvonka pitao: Zvonko, ovdje negdje na Muo je rođen Andrija Maurović. Ali kaže, znaš li ti što, znaš li gdje, a mi nemamo pojma, mi se sastajemo tu od njegove kuće bukvalno 10 metara. Poslije, da kažem, nekoliko godina Zvonko me dovede do kuće broj 79. Jer sam ja nešto znao, imao sam ona dva izdanja koja sam bio dao Pascalu Rabateu kad je dolazio na Cetinje. Pascal Rabate se oduševio kad je vidio Maurovića, kad je vidio da je to rađeno između dva svjetska rata. Jer nisu znali ni da mu kažu tamo na Cetinje, misli su svi da su stripovi u Jugoslaviju počeli, da smo strip scenu imali poslije 50. godina, poslije Drugog svjetskog rata, kada je svugdje počela strip scena. Ali kod nas je počela između dva svjetska rata, a to je samo imala Italija i Francuska. I mi. Da smo mi imali prvoga western strip junaka, domaćega, koji je napravio Andrija Maurović, prije Taličnog Toma, prije Texa Willera, prije Kena Parkera, prije svih. Mi smo ga ovdje imali. Prije Špageti Westerna. Sam taj podatak je fascinantan. Predstavljam Zvonka, znači kao jednog od člana, jednog od aktera. Zvonko je imao jedan vrlo prepoznatljiv način crtanja. I kakav nije do sad. Vrlo prepoznatljiv. Šteta što su ga neke okolnosti zaustavile zdravstvene, da nije mogao da nastavi, ali ostalo je ono što je crtao, ja čuvam, tako da ima što da se pokaže, yes. Ovako lijepo zavidjeti. I mogu da pohvalim prilikom crtanja da on imao jedan takav dar koji se jako teško postiže, a on ga je imao onako urođeno da je znao kada da stane, kada crta. To je čista lenat. Znači, on to nikad nije o tome razmišljao, on je imao taj osjećaj. Njegovi radovi su takvi bili da nikad nije previše znao da ubaci, ali nikad ni premalo.

Talas jutarnjeg programa Radio Kotora, kontakt emisija Grad i Vi od ovog trenutka je u toku. Naši brojevi telefona 325842 i 325843. Podsjetimo, zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području Kampa i Daušina bit će bez vode danas do 14 sati, a bez struje do 15, San Sladoledi i Paprat i Popova ulica i Šišići informišu iz CEDIS-a. U Luci Kotor Viking Vesta na vezu će ostati večeras do 22 sata. Na sidrištu je kruzer Windsurf koji će prema informacijama iz Ade Luka Kotor tu biti večeras također do 22 sata.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio kotor.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

Plakao sam noćas kao dijete malo, pred drugima pravio se da nije mi stalo. Šta mi život znači bez osmijeha toga, odnijela si vjeru po života moga.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, imala sam osjećaj da ću na korpu da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.

0: kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, jel tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325 842 i 325 842.

prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Komunalna policija opštine Kotor povodom početka turističke sezone i dolaska velikog broja posjetilaca pojačava komunalni nadzor sprovođenja odluke o komunalnom redu. Snabdjevanje objekata i građana dozvoljeno isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez motora u periodu od 5 do 9 sati, dok je za građevinske radove ulazak i iznošenje materijala dozvoljeno od 5 do 14 i od 17 do 20 sati. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Stari grad. Za nepoštovanje pravila predviđene su novčane kazne. Iz Ade Luka Kotor obavještavaju korisnike vezova u Parku Slobode da je zabranjeno snabdjevanje plovila pogonskim gorivom dok se nalazi na vezu, bez prethodne saglasnosti koncesionara, te kretanje motornim vozilima i motociklistima kroz gradski park do pontonskih vezova. Sva kršenja ovih zabrana bit će prijavljena nadležnim organima i sankcionisana u skladu sa propisima. Nevladina organizacija Ekspedicija najavljuje da su prijave za trodnevni trening javnog nastupa, koji će se održati od 26. do 28. juna u turističkom centru Vučje, otvorene do 31. maja do ponoći. Na raspolaganju je 20

Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Grad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: kasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika.
3: I am sailing.
2: Ribarstvo.
4: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
5: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora.
1: Život je more.
6: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Ja sam Tamara Vuković. U ovom izdanju emisije govorit ćemo o akcentima sa predavanja doktorke nauka Vesne Čučić pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku. Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava, doktorka nauka Vesna Čučić održala je predavanje pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor. Na početku programa prisutna je pozdravila dokumentaristkinja Pomorskog muzeja Dijana Đurašković.
7: Dobrodošli u galeriju Pomorskog muzeja. Okupili smo se danas ovdje kako bismo obilježili Svjetski dan knjige i autorskih prava. Ovaj datum je ustanovljen još 1995. godine na generalnoj konferenciji kako bi se u cilju da se promoviše čitanje i izdavačka djelatnost kao i da se zaštiti intelektualna svojina putem autorskih prava. Pomorski muzej je odlučio da današnji dan obilježi jednim vrlo zanimljivim predavanjem pod temom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku. Naš uvažene gošće, gospođe Vesna Čučić. A prije nego što predamo riječ gospođu Čučić, zamolila bih višu bibliotekarku Pomorskog muzeja, gospođu Danijelu Vičević, da nam nešto više kaže o današnjem datumu.
8: Datum simbolično povezuje svjetsku književnu baštinu, jer je 23. aprila 1616. godine umro Miguel Cervantes, a rodio se William Shakespeare. A u Španiji se obilježava od 1923. godine. Ovaj dan je također dio proslave dana Svetog Đorđa u Kataloniji, gdje je tradicija od srednjeg vijeka da muškarci donose ruže svojim voljenim osobama, a od 1925. godine da žene daruju knjigu u zamjenu. Polovina godišnje prodaje knjiga u Kataloniji je u ovo vrijeme sa preko 400.000 prodatih i razmijenjenih primjeraka za preko 4 milijuna ruža. Sa stanovništva bibliotekarstva ovaj dan ima poseban značaj, jer ukazuje na ulogu biblioteka kao ključnih institucija u očuvanju, organizaciji i dostupnosti znanja. Biblioteke nisu samo mjesta čuvanja knjiga, već informacijski centri koji omogućavaju korisnicima pristup pouzdanim izvorima informacija, kako u štampanom, tako i u digitalnom obliku. Savremeno bibliotekarstvo podrazumijeva primjenu standarda iz oblasti bibliotekarstva i informacijskih nauka, uključujući katalogizaciju, klasifikaciju i digitalizaciju građe. Korištenje međunarodnih sistema kao što su COBIS, biblioteke omogućavaju efikasno pretraživanje i razmjenu bibliografskih podataka, čime se unapređuje dostupnost znanja na regionalnom i globalnom nivou. Jedan od ključnih aspekata ovog dana jeste i zaštita autorskih prava. Bibliotekari imaju važnu ulogu u edukaciji korisnika o zakonitom korištenju informacija, poštovanju autorskih prava i pravilnom citiranju izvora. Time doprinose razvoju informacijske pismenosti i odgovornog odnosa prema intelektualnom vlasništvu. Pored toga, biblioteke aktivno učestvuju u promociju čitanja kroz organizaciju kulturnih programa, radionica i edukativnih aktivnosti. One postiču razvoj čitalačkih navika kod djeci i mladih, ali i cjeloživotno učenje kod svih kategorija korisnika. U savremenom društvu u kojem je pristup informacijama brz i često nekontrolisan, uloga bibliotekara kao posrednika između korisnika i pouzdanih izvora znanja postaje sve važnija. Svjetski dan knjige i autorskih prava zato predstavlja priliku da se istakne značaj biblioteka i bibliotekarske profesije u očuvanju kulturne baštine i izgradnji informisanog društva. Knjige imaju veliki značaj u životu svakog čovjeka. One nas uče, razvijaju maštu, bogate rječnik i pomažu nam da bolje razumijemo svijet oko sebe. Čitanjem upoznajemo različite kulture, običaje i ideje. Istovremeno razvijamo kritičko mišljenje i kreativnost. Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se širom svijeta kroz različite aktivnosti. Organizuju se sajmovi knjiga, promocije, čitalačke radionice, susreti sa piscima i predavanje. Ovaj dan nas podsjeća koliko su knjige vrijedne i koliko je važno njegovati ljubav prema čitanju.
6: Nakon uvodnih obraćanja predavanje je održala doktorka Vesna Čučić, koja je na početku predstavila teme o kojima će govoriti.
9: Temu Boga Kotorska i Trst u 19. stoljeću prezentirala sam 2002. godine na znanstvenom skupu Hrvati u Trstu u organizaciji Hrvatske zajednice u Trstu i Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci. Svi radovi sa skupa objavljeni su na talijanskom jeziku u vrlo luksuzno opremljenom zborniku velikog formata pod naslovom Croatia Trieste. I tako sam se nekako primakila toj temi, temi pomorstva, jer je ona organski vezana uz Bukelje i Trst. Kako biste lakše pratili prilično kompleksnu temu mog predavanja, uopće te teme Boka Trst, podijelila sam je na 4 podteme. Najprije ću kratko uvodu reći nešto o političkoj situaciji Boke početkom 19. stoljeća, zatim o austrijskom Lloydu i Bokeljima. U trećoj podtemi govorit ću o pomorskim linijama između Trsta i Boke, a u posljednjoj i najdužoj bit će riječi o istaknutim Bokeljima u Trstu. Pitanja kao što su što se događa u Trstu početkom 19. stoljeća i zašto je zanimljiv, zašto je Trst postao prijetnja bokeljskom pomorstvu, i kako su se Bokelji snašli u novonastaloj situaciji nakon propasti Mletačke republike? Pitanja su na koja ću pokušati dati odgovor u predavanju. Dakle, prvo je Boka Kotorska početkom 19. stoljeća. Odnosi Boke Kotorske i Trsta počinju biti intenzivniji tek u 19. stoljeću nakon propasti Mletačke republike koja se dogodila 1797. i s učvršćivanjem austrijske vlasti u Boki. Razlika između Venecije s jedne strane i Francuske i Austrije s druge u tome je što su potanje osvajači i okupatori, dok je Veneciju Kotor svojevoljno izabrao kao svog prvenstveno vojnog zaštitnika i pokrovitelja još od 1420. godine. Venecija je poticala razvoj pomorstva u Boki, što se ne može reći ni za kratku vladavinu Napoleona, ni za puno dužu vladavinu Austrije. Dakle, do dolaska Francuza, odnosno Austrije, pomorstvo Boki Kotorske je na vrhuncu. Nositelji intenzivne pomorske aktivnosti pred pad Venecije bila su manja bokeljska mjesta, naročito Dobrota, Vrčan i Perest. Pad Mletačke republike loše se odrazio na cijelu Boku, posebno na Perest, koji je izgubivši mnoge mletačke povlastice, brže propadao i sporije se oporavljao. Dobrota, koja je imala najviše jedrenjaka u Boki u doba napoleonskih ratova, znači negdje od 1803. do 1815. izgubila je ogroman kapital. Početkom 19. stoljeća, s promijenjenom političkom situacijom, mnogi su Dobroćani bili prisiljeni seliti se uglavnom u Trst. Usprkos takvoj situaciji, Dobrota je uspjela sama obnoviti svoju trgovačku mornaricu već 1840. i održati je sve do pred kraj 19. stoljeća. I Prčan je u novo nastaloj situaciji loše prošao. Obnova pomorstva je i na Prčanu kao i Dobroti bila uglavnom usmjerena na jedrenjake, tek je mali broj protivlasnika nabavio paradno. Druga pod tema, austrijski Lloyd i Bokelji. S osnutkom austrijskog Lloyda u Trstu 1833. godine, Austrija je na velika vrata ušla u pomorstvo. Parobrodarsko društvo Austrijski Lloyd je kao ustanova i zajednica pomorskih osigurateljev i privrednik osnovana po uzoru na londonski Lloyd. Osnovao ga je Edward Lloyd krajem 17. stoljeća u svojoj kafani i londonski Lloyd, pa tako i austrijski, nije klasična osiguravajuća kompanija, već tržište osiguranja i reosiguranja gdje se kupci i prodavači susreću. Lloyd osigurava prostor, regulativu i infrastrukturu za poslovanje, a korijeni su mu u pomorskom osiguranju, pa ga to čini jednim od najstarijih osiguravajućih društava na svijetu, gdje su se trgovci i brodovlasnici sastajali i dogovarali osiguranje za brodove i teret. Većina članova parobrodarskog društva Austrijski Lloyd poticala iz Hrvatskog primorja, Istre, Lošinja, Dalmacije, ali i Boke Kotorske. Austrijski Lloyd je objavljivao službeni glasnik Anuario Maritimo koje je donosilo mnoge podatke dragocjene danas istraživači. Tako, na primjer, podaci o mjestu rođenja i stanovanja kapetana i poručnika koji rade u društvu mogu se pratiti, ali tek od 1870. godine. O tome saznajemo između ostaloga da je u austrijskom brojdu te godine bilo zastupljeno oko 80% Hrvata, od čega 33,5% iz Boke. Dakle, skoro polovica. Sljedećih godina broj Bokelja je pomalo opadao, ali je i dalje bio vrlo visok. Od te 1870. pa do kraja stoljeća od ukupnog broja njih 1725 kapitana druge plovidbe koji su dobili patente u Austro-Ugarskoj trgovačkoj mornarici bilo 11% Bokelja ili 193 njih. Najviše ih je poticalo iz Prčanja 61, pa iz Dobrote 51, a iz Kotora i Perasta po 10 kapitana. U tom istom razdobu jednak je postotak, znači 11%, i onih Bokelja koji su dobili diplomu poručnika u trgovačkoj mornarici Austro-Ugarskoj. Za ranija razdoblja teže je dobiti preciznije podatke. No porijeklo kapetani pak se mogu utvrditi već početkom 1848. jer su tad lučki uredi dobili popis kapetana druge plovidbe u službi Lojdovog parobrodarskog društva. Popis sadrži 40 kapetana druge plovidbe u svojstvu zapovjednika s naznakom mjesta rođenja, od kojih je petina bila iz Boke Kotorske. Budući da su već bili ugledni pomorci, najraniji lojdovi kapetani iz Prčanja, unaprijeđeni su među prve inspektore društva. Gore spomenutom kapetanu Andriju Veroni, austrijska vlada je povjerila organizaciju riječne plovidbe u rijeci Po, koju su također obavljali lojdovi parobrodi. Forsiranjem luke Trsta i njezinoga pomorstva, posebno parobrodarstva, Austrija je pokazivala ravnodušnost prema stanju trgovačke mornarice na ostalim dijelovima obale. Tako je Trst, zahvaljujući potpori države i državnog kapitala, puno lakše savladavao krizu i slom jedrenjaka druge plovidbe koja je nastupila pred kraj 19. stoljeća. Usporedo ili usprkos intenzivnog razvoja Trsta, Bokelji su ipak uspjeli ponovno podići svoju trgovačku mornaricu do sredine stoljeća, pa je Boka u sljedećih 20 godina imala preko 100 brodova, pri čemu je Dobrota prednjačila. Brodovlasnici iz Dobrote, Prčane i Perasta zajednički su pokušali spriječiti katastrofu tako što su u Dobroti osnovali brodarsko poduzeće, dijeličko društvo za osiguranje brodova, Società Nazionale di Assicurazione Maritima. Međutim, umjesto da podupire razvoj bokelskog pomorstva, austrijska je vlast tražila visoke i teške namete od Bokelja. Razočarani bokelski brodovlasnici su od 1870. godine počeli rasprodavati svoje jedrenjake, a njihovi sinovi su otišli raditi u austrijski lojd. To razdoblje nazvala bih drugim valom iseljavanja Bokelja u Trst. Prvi val se dogodio na samom početku stoljeća. Vidimo da je jedan od ključnih razloga propadanja pokrijskog prodavstva bilo uzdizanje jakog pomorskog trgovačkog središta u Trstu, u koje je Austrija ulagala ogromni kapital. Tako stanje uzrokovalo je migraciju velikog dijela pokrijskih trgovaca i pomoraca, posebno Trst, ali i u Veneciju, Bari, Brajinu, Argentinu i druge. U austrijskom brojdu pred kraj 19. stoljeća radi u isto vrijeme i po 40 kapetana samo iz Prčanja, među kojima su bili najbrojniji iz roda Zbutega, njih čak i 11. Uz pomoć bokelskih pomoraca uspostavljene su lojdove prve linije na Levantu, u Indiji, Kini i Japanu, a lojd velikim dijelom može zahvaliti upravo Bokeljima za svoj procvat. Idemo sad na treću pod temu, to je pomorske prometne linije između Trsta i Boke. Razlog zašto je Austrija forsirala razvijanje Trsta je u tome što je željela privući trgovinu prema Trstu iz kojega je kanila izvršiti političko gospodarstvo osvajanje prema Bliskom i Dalekom istoku. U tome im je najviše pomogao Bokelj, kapetan Ivo Vizija. Sredinom 19. stoljeća prvi je plovio svijet pod austrijskom zastavom i time otvorio nove trgovačke putove. O njemu ću ponovno malo kasnije nešto više reći kad budem govorila o istaknutim ukijenima u Trstu. Glavne linije između Trsta, Istre i Dalmacije u 19. i na početku 20. stoljeća održavao je naravno austrijski lojt. Prvih 6 parobroda nabavio je 1836. znači 3 godine nakon svog osnutka, i tako postao prvo i najveće parobrodarsko poduzeće na Jadranu. U sljedećih 30 godina posjedovao je stotinjak parobroda različitih kategorija plovidbe. Kad je Lloyd sagradio svoj 3. i 4. parobrod, Conte Kolobrod i Principe Metternich, oni su počeli probno ploviti sve do Kotora. Probne vožnje su pokazali su dobre rezultate, pa je Lloyd dao sagraditi još 2 parobroda, Conte Mitrovski, kasnije nazvan Istra, i Barone Štirner. Lloyd je uveo novu redovnu liniju Trst-Dalmacija, 1838. već. Na toj liniji ljeti bi parobrod mjesečno imao 2, a zimi samo 1 putovanje. Zaustavljao se u 8 mjesta, od Malog Lošinja, preko Zadra, Šibenika, Splita, Hvara, Korčule, Dubrovnika, do Kotora. Prvo putovanje na toj liniji izvršio parobrod Štirner, Baron Štirner. Carskom odlukom bilo je određeno da strani parobrodi ne smiju obavljati obalnu plovidbu između austrijskih luka, pa je Lloyd postao jedini brodar. Tih godina putovanje Trst-Kotor trajalo je 5 dana. Ne računajući zadržavanje, brod bi na plovidbi proveo ukupno 49 sati. Kad god bi brod plovio preko rijeke, bila bi velika kašnjenja jer je vožnja trajala 7 sati duže, pa je uskoro izostavljena rijeka. Službeni list austrijske pokrajinske vlade u Dalmaciji, Zadarska gazeta Gizara, u broju od 19. juna 1850. napada Lloyd da na prugu za Dalmaciju stavlja svoje najgore brodove, iako je ta linija najrentabilnija. Ukazuje na loše stanje drvenog parobroda Istra, sagrađenog 1838. pod imenom Conte Mitrovski. Autor kolumne smatra da tehnički pregled nije dobro obavljen, ako bi uopće bilo. Jer da je nakon što je isplovio iz Trsta imao velikih problema s jednim parnim kotlom. Traži da se prije ukrcaja brod opskrbi, makar s izjavom kapetana da je brod u odličnom stanju, kad već Lloyd ne smatra potrebnim da izvrši tehnički pregled na vlastiti račun. U gazeti stoji dalje da je najduža linija austrijskog Lloyda baš to preko Dalmacije, pa unatoč tome treba se patiti na Istri, koja je vjerojatno i najlošiji Lloydov parobrod. Uz to, plovidbu obavlja s ogromnim kašnjenjem i neugodnostima za putnike, koji pak plaćaju previsoku cijenu i ne mogu uživati u pogodnostima na koje imaju pravo. Slijedi upozorenje, ako Lloyd nastavi slati svoje najgore brodove na najdužu liniju, da će se u Zadru osnovati povjerenstvo za uspostavu vlastite plovidbe, s kojim bi se oslobodili suvišnog danka stranacija. Dalje u članku stoji da je cijela austrijska obala počinjena ovlašteno na Trstu, pa zbog toga ne može imati ni vlastitu trgovinu, ni vlastito pomorstvo. Pisac teksta smatra da će nakon ovih dobronamjernih poštenih pritužbi austrijski Lloyd ozbiljnije razmisliti i da će početi slati svoje najbolje brodove na ovu liniju, te da se više neće vidjeti Istra, koju se pamti samo po lošemu, a nosi ime temenite pokrajine. Ne znamo jesu li kritike djelovale, ali znamo da je gazeta Dizanja vrlo skoro iza tog napisa prestala izlaziti. Lloyd je koju godinu kasnije uveo nekoliko novih linija na relaciji Trst-Kotor, održavajući je jednom tjedno. Tek 10 godina kasnije linija Trst-Kotor uvedena je 3 puta tjedno. To je 1863. U samom početku Lloyd nije znao očiti lokalne potrebe, probleme potrebe domaćeg tržišta, tako ni potrebe male obalne plovidbe koju je zapostavio, pa su se u domaćim vodama počeli pojavljivati privatni poduzetnici. Tu su bila i 2 parobroda Bukelja, Spiridona Gopčevića iz Trsta. Gopčević je otvorio liniju Trst-Venecija po daleko nižim cijenama, ali na osnovu poštanskog zakona i carskog ukaza, u kojima isključivo Lloyd bila povjerena poštanska služba, uspjelo mu je iste godine istisnuti Gopčevića. I ne samo istisnuti. Lloyd je parobrod Venecija udario u Gopčevića parobrod Principe Stilbey. Iz novina Osservatore d'Almato saznaje se da je sudar namjerno izazvan kako bi Gorče još bio sasvim onesposoban. Nakon nagodbe između Austrije i Mađarske 1867. Lloyd postaje isključivo austrijsko društvo. To doba je u Boki bilo povezano 5 mjesta redovnom parobrodarskom vezom. To su Kotor, Herceg-Novi, Risan, Perast i Medine. Razlog zašto je Lloyd proširivao svoje linije, nažalost, je obično bilo zbog uništavanja konkurenata. Jedan od dokaza to je tvrdnije činjenica da je nakon što je Mađarska osnovala društvo Adria za međunarodnu trgovinu sa sjedištem na Rijeci, Lloyd odmah uspio ugromiti brzu prugu Trst-Kotor, dotičući ukupno 12 luka.
6: Tokom predavanja, doktorka Vesna Čučić se između ostalog dotakla i više značajnih ličnosti iz pomorske i kulturne istorije Boke Kotorske. Doktorka nauka Vesna Čučić, rođena je u Kotoru, Dubrovniku, je završila gimnaziju i srednju muzičku školu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirala je engleski jezik i književnost, francuski jezik i bibliotekarstvo. Magistrirala je na postdiplomskim studijama humanističkih i društvenih nauka, kulturna povijest istočne Jadranske obale na Sveučilišnom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku, Sveučilištu u Zagrebu. Na istom sveučilištu doktorirala je sa temom Prve tiskare i Dubrovačko društvo. Više godina bila je zaposlena u dubrovačkim bibliotekama, odnosno Narodnoj i znanstvenoj knjižnici, kao i u Državnom arhivu u Dubrovniku. Od 2001. godine radila je na mjestu direktorice dubrovačkih knjižnica sve do odlaska u penziju 2018. godine. Sa talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. U ovom izdanju emisije govorili smo o akcentima sa predavanja doktorke Vesne Čučić pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku, koje je održano u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji.
0: More. Pomorstvo. Nautika.
3: I am sailing.
0: Ribarstvo.
4: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
0: Turizam.
5: More je provod, more je izvor života.
0: Emisija Radio Kotora.
1: Život

Petkom u 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje je preduzeto preko 3000 mjera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmjerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Međunarodno naučna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija koja okuplja predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma održava se danas i sjutro u Tivtu i Kotoru u okviru programa Festivala vjetra. Na području Kotorske rivijere odmara 3729 gostiju, od kojih u privatnom smještaju boravi 2519, u hotelskom 1098, u hostelima 86, a u kampovima 20. Podaci su lokalne turističke organizacije saopšteni Radio Kotoru. U Kotor je jutros uplovio kruzer Viking Vesta koji će na vezu ostati do 22 sata. Na sidrištu se nalazi kruzer Viking Windsurf koji će prema informacijama iz Ade Luka Kotor isploviti u 22 sata. UBNORA Kotor obavještava svoje članstvo, simpatizere i građane da će sutra 9. maja u 10 sati obilježiti Dan pobjede i Dan Europe polaganjem cvijeća na spomeniku poginulim borcima i civilnim žrtvama u Parku Slobode sa delegacijom učenika Osnovne škole Savo Ilić i Osnovne škole Nikola Đurković. U Risnu na spomeniku polaganje cvijeća planirano je za 9 sati. U okviru međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata dovršeno je snimanje dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji kroz priču o tradiciji, ljudima i nasljeđu donosi snažnu i emotivnu poveznicu Boke Kotorske i Hrvatske. Premijerna projekcija filma bit će održana 19. juna u kinu Boka u Kotoru. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković u utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj u srijedu 13. maja u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan organizuje promociju knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić. Početak je u 19 sati. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje, koja je trebala da bude održana danas na pjaci od kina, odložena je zbog najavljenih loših vremenskih uslova. U okviru trećeg dijela vaterpolo prvenstva Crne Gore vodit će se borba za 4. mjesto između Budve i Katara. Prva utakmica na programu je večeras od 19.30 u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević, dok je revanš u nedjelju u Budvi. Vrijeme je sjutra, u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. Toliko u vijestima Radio Kotora.
1: Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke, sa i bez iskustva, za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: se Čađanoviću ovoga puta stavlja na teret, njegov advokat Vaso Bečanović nije znao da nam saopšti. Kazao je da se radi o krivičnom dijelu iz nadležnosti SDT-a. Sa više detalja, Nena Drašković.
1: Ponovo je bivši specijalni tužilac Saša Čađanović priveden pravdi. Zbog čega je lišen slobode, njegov advokat Vaso Bečanović ne zna.
2: Nemam nikakve informacije, sem da je oko 10 sati jutros u nekom od ugostiteljskih objekata lišen slobode. Druge informacije nemam, sem da je vjerojatno djelo iz nadležnosti specijalnog državnog tužilaštva.
1: Bečanović nam je saopštio da će više informacija imati nakon što njegov branjenik bude saslušan u zakonom predviđenom roku.
2: Od strane postupajućeg tužioca obavješten sam da će se saslušanje sjutra ujutro u 9 održati.
1: Saša Čađanović ranije se sumnjičio da je bio član kriminalne organizacije koju je, prema navodima optužnice, formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović. Tada je Čađanović pred SDT-om negirao veze sa Kavačkim klanom i saopštio da je posao tužioca obavljao 20 godina u skladu sa zakonom i ovlašćenjima. Nakon što mu je Viši sud u oktobru prošle godine ukinuo pritvor, jedina mjera koja je ostala na snazi je oduzimanje pasoša. Osim Čađanovića i Lazovića, tužilaštvo je kao pripadnika kriminalne organizacije označilo i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
3: 6 crnogorskih kompanija duguje državi ukupno više od 27 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori s njima raskinuti. Dok vlada hitno formira međuresorsku radnu grupu, uključujući i specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru. To je navedeno u informaciji o stanju kreditnog aranžmana finansiranog iz sredstava Abu Dhabi fonda, koje je vlada juče usvojila.
0: U nastavku aktualnosti o evropskim integracijama.
3: Završna faza evropskih integracija zahtijeva nacionalno jedinstvo oko važnih pitanja i zajedništvo vlasti, opoziciji i društva, poručuje ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Na prijemu povodom Dana Evrope Sattler je kazao da vladajuća većina treba da uloži dodatni napor i pruži ruku drugoj strani političkog spektra u potrazi za kompromisom i širokom međupartijskom podrškom. To također znači da opozicija koja je po definiciji kritična treba da bude spremna i da prihvati pruženu ruku da uloži u sopstveno političko nasljeđe, naveo je ambasador.
0: Evropske integracije naša su mapa puta za reforme i izgradnju institucija da promijenimo sebe na bolje. Druga strana medalje naših evrointegracija je regionalna saradnja. Crna Gora može biti ponosna na sačuvanu društvenu koheziju. To su poruke predsjednika Jakova Milatovića koje je poslao tokom susreta sa mladima danas u Podgorici. Tamo je bio kolega Saša Samarčić.
4: Uoči sutrašnjeg obilježavanja Dana Evrope, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je sastanak sa mladima. Evropa se završava kod kuće, tema je o kojoj je predsjednik razgovarao u okviru EU Akademije. Kakva Crna Gora treba da bude kada postane dio Evropske unije? Kako da dan poslije prijema dočekamo što spremnije? Kako da mladi ostanu ovdje, spriječimo egzodus i odliv mozgova kada se otvori tržište rada u Evropskoj uniji? O tome se malo razmišlja, smatra Milatović.
5: Kako bi ljudi birali prije crnogorske institucije u odnosu na evropske, mi možemo kroz tu priču koju pričamo da zapravo budemo primjer jedne uspješne male zemlje čije bi punopravno članstvo u EU bilo dobra priča i pozitivan primjer i svim ostalim zemljama.
4: Vizionari su osnovali Evropsku uniju nakon strahota Drugog svjetskog rata. Udareni su temelji mira kroz ekonomsku saradnju. Dva talasa proširenja Europske unije državama Južne i Istočne Europe bila su važna za stabilnost i prosperitet cjelokupne Europe, podsjeća Milatović. Druga strana, druga medalja naših eurointegracija je regionalna saradnja.
5: Tako da je u našem nacionalnom interesu da nakon punopravnog članstva Crne Gore što prije i sve druge zemlje članice našeg regiona zapravo postanu punopravne zemlje članice Europske unije.
4: Crna Gora može da bude ponosna na sačuvanu društvenu koheziju, kaže predsjednik Milatović. To nije zasluga političara. Mnogi su pokušali da tu koheziju u proteklom periodu razbiju.
5: Ona nikada nije razbijena zato što je ona dio nas, svakog od nas. I ona zapravo dolazi iz nekog odgoja koje se vjerovatno uči od malena, od malih nogu, koje dolazi iz naših porodica, prijatelja, okruženja i svakodnevnice. I ta dva temelja, te dvije stvari su zapravo temelji Crne Gore.
4: Ostalo je nadogradnja, institucije koje pokušavamo da izgradimo. Evropske integracije su nam Bogom dane kao mapa puta za reforme, da promijenimo sebe na bolje, poručuje predsjednik Milatović.
0: Bez obzira na propuštene prilike tokom integracionog procesa, Crna Gora ima sreću da je Evropska unija hoće kao članicu. Ocijenila je nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović na panel diskusiji o našem evropskom putu. Da su geopolitičke okolnosti naklonjene našoj zemlji, istakla je i bivša ministarka za evropske poslove Jovana Marović. Tokom diskusije čulo se i da je rat u Ukrajini bio presudan da Evropska unija ubrza proces proširenja. Informiše kolega Obrad Mandić.
6: Crna Gora je za 20 godina od obnove nezavisnosti mogla da uradi više, naročito u dijelu usklađivanja politika sa Evropskom unijom i na polju ekonomije, ocijenila je nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Međutim, bez obzira na propuštene prilike tokom integracionog procesa, Crna Gora ima sreću da je Evropska unija hoće kao članicu, naglašava Đurović.
7: Mi radimo, ima puno ljudi u tehnokratiji kroz administraciju koji posvećeno rade ovaj posao, pokušavaju pripremiti zakone, podzakonske akte, jačati administrativne kapacitete, povlačiti ta sredstva iz IPA, ali ipak je presudno to što Evropska unija malo pritvorila prozor da nas ne ubije promaja, otvorila nam vrata.
6: Đurović je rekla da bi pomogla vladi ako bi to neko od nje tražio. Da imamo više sreće zbog geopolitičkih okolnosti nego učinka na polju integracija zadnjih nekoliko godina, rekla je bivša ministarka za evropske poslove Jovana Marović.
8: Kad pričamo o propuštenim prilikama, one su velike. I ne pričamo o tome da li smo mi mogli postati članice Evropske unije 2020. ili prije. Prosto pričamo o tome koliko smo mi kao društvo doživjeli transformaciju pod okriljem procesa uslovljavanja Evropske unije.
6: Politikolog i docent na Univerzitetu u Beogradu Stefan Surlić ocjenjuje da je Crna Gora ipak napredovala više od Srbije.
9: Uz sve identitetske probleme, nedovršene procese, ipak ovo je veliki uspjeh za državu Crnu Goru da je sada takva geopolitička klima i da ljudi u Briselu jesu spremni i administrativno i politički da ubrzaju put i osiguraju članstvo.
6: Redovna profesorica na Univerzitetu u Sarajevu Nedžma Džananović Miraščija saopštila je i da je rat u Ukrajini bio presudan da Evropska unija ubrza proces proširenja.
10: To je rat protiv proširenja, ne samo u teritorijalnom smislu, nego rat protiv proširenja vrijednosti i normi. Rusija, moram reći, uplašena od Ukrajine koja bi krenula demokratskim putem.
6: Tokom diskusije ocijenjeno da je bez obzira na propuštene prilike, Crna Gora puno spremnija za članstvo nego što su to bile Rumunija i Bugarska 2007. godine.
0: U nastavku aktualnosti svijeta.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre s iranskim snagama u Ormuškom Oreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Američkih Država, Iran i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog.
0: Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. do 10. maja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage nastavile da napadaju tokom noći te da su izvele više od 140 udara na položaje na prvoj liniji fronta. Moskva je sa druge strane saopštila da su 264 ukrajinska drona oborena tokom noći. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Rusija nemilosrdno odgovoriti ukoliko, kako je naveo, nacističke snage pokušaju da ugroze ili poremete obilježavanje Dana pobjede. U međuvremenu, glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je seriju sastanaka u Americi.
3: Španske vlasti se spremaju da prime više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog Hanta virusom koji je na putu ka Kanarskim ostrvima, a zdravstveni zvaničnici su rekli da će sprovesti pažljive evakuacije. Očekuje se da će brod stići do španskog ostrva Tenerife kod obala Zapadne Afrike sjutra ili preksjutra. Oni će stići do kompletno izolovane oblasti, rekla je šefica hitnih službi Španije.
0: Ponovo domaće teme. Iz vlade još nema poziva socijalnim partnerima za dijalog o usaglašavanju opšteg kolektivnog ugovora, čijim prestankom važenja mnogi radnici mogu izgubiti neka od prava iz radnog odnosa. Unija slobodnih sindikata istrajaće na zahtjevima sa nedavnog protesta da se poveća obračunska vrijednost koeficijenta, a u slučaju da do 15. maja ne bude dogovora, odluku o daljim aktivnostima donijeće na sjednicama svojih organa. To je našem radiju ukazala Ivana Mihajlović, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata. Opširnije će Svetlana Šestović.
11: Unija slobodnih sindikata još nije dobila poziv vlade za nastavak pregovora o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenata, potvrdila je našem radiju zamjenica generalnog sekretara Unije Ivana Mihajlović. Zbog te neizvjesnosti preko 100.000 zaposlenih u Crnoj Gori koji su direktno vezani za prava iz opšte kolektivnog ugovora nalaze se u nezavidnoj situaciji da će izgubiti neka od prava koja garantuje zakon o radu.
12: Poput prava na uvećanje zarada po osnovu minulog staža, uvećanje zarada po osnovu noćnog prekovremenog rada, rada u dane državnih i drugih praznika, rada nedjeljom, zatim otpremnine po osnovu odlaska u penziju, određenih novčanih pomoći za slučajnih porodičnih dešavanja, zatim plaćenog odsustva i dužine trajanja tog plaćenog odsustva. To su samo neka od prava, a tu je također jedan značajan korpus sindikalnih prava koje našim zaposlenima pripadaju.
11: Ukoliko ne bude postignut kompromis socijalnih partnera do 15. maja, roka koji je sindikat postavio na protestima vladi, Unija slobodnih sindikata će o daljem razvoju situacije donijeti odluku na svojim organima, kazala je Mihajlović.
12: U što sam u ovom trenutku uvjerena jeste da nećemo odustati od naših napora i zahtjeva da na neki način utvrdi inflatorni kretanje i kretanje troškova života, makar do one koje zaštitimo standard naših zaposlenih.
11: Ima nekoliko opcija na stolu za pregovore. Povećanje treba da se desi u mjeri mogućeg, kazao je ranije Marko Ćipović, savjetnik u Ministarstvu rada i zapošljavanja.
13: Postojeća prava koja su bila u opštem kolektivnom ugovoru, ni u onom momentu zaposleni neće biti uskraćeni za njih. Pregovori se nastavljaju, dakle taj luft koji mi možda trenutno imamo, on vrlo lako može da se prevaziđe time što ćemo mi potpisati ili saglasnost za produženje ili neki novi opšti kolektivni ugovor ili eventualno na kraju, to ne bi bilo ništa novo, produženje kroz zakon o radu. Za pregovore smo otvoreni, povećanja treba da se desi u mjeri mogućeg.
11: Podsjetimo, glavni sindikalni zahtjev je da se poveća obračunska vrijednost koeficijenta sa 90 na 100 eura. Kako je ranije poručio premijer Milojko Spajić, vlada će prihvatiti povećanje zarada svih zaposlenih u Crnoj Gori, a ne samo u javnom sektoru, i neće pristati na parcijalna rješenja.
0: Slušate novosti dana. Čak 70% mladih kaže da nije dovoljno uključeno u proces donošenja odluka, a gotovo polovina njih smatra da institucije ne uzimaju njihovo mišljenje za ozbiljno, pokazuje istraživanje Građanske alijanse. Iste nevladine organizacije tvrde da bez ozbiljnijeg i praktičnijeg zakonskog okvira učešće ostaje privilegija malog broja, a ne pravo svih mladih. U mreži za mlade nisu iznenađeni rezultatima ankete, ali konstatuju da se situacija ipak popravila u odnosu na prethodni period. Iz resornog ministarstva odgovaraju nam da je potrebno dodatno jačati dijalog između institucija i mladih, ali i priliku da se unaprijede postojeći mehanizmi saradnje. Detalji u priči Ružice Simonović.
14: Gotovo polovina mladih smatra da institucije ne uvažavaju njihovo mišljenje, dok kao ključne prepreke navode nedostatak znanja i podrške, ali i informacija. Ključni nalazi istraživanja Građanske alijanse ukazuju na to da problem nije u nedostatku mehanizama učešća mlađih generacija, već u tome što oni nemaju stvarni uticaj. Iako postoje dobri instrumenti, kao što su zakoni i strategije, kancelarije za mlade, omladinski centri i sl., u praksi učestvovanje ostaje uglavnom formalno, ističe Danijela Darmanović iz Građanske alijanse.
15: Položaj mladih ne možemo učvrstiti simboličnim uključivanjem, već samo možemo sistemom koji im daje stvarnu ulogu. To znači tri stvari. Prvo, uvođenje jasnih obaveza institucije da uključe mlade u donošenje odluka. Drugo, obezbeđivanje jednakog pristupa za sve mlade, posebno ove iz ruralnih i ranjivih grupa. I treće, ulaganje u znanje, informacije i podršku.
14: Darmanović dodaje da je učešće neravnomjerno, te da je dominantnije u urbanijim sredinama, pogotovo mladih koji su pripadnici grupa, civilnog društva i institucija. Sa druge strane, određena grupa i oni iz ruralnih područja su isključeni. Treba isteći relevantna istraživanja iz prethodnog perioda, a koja su sprovedena od strane foruma MNE, kada su nalazi pokazali slično stanje, kaže generalni sekretar Mreže za mlade Vladimir Perazić.
16: Jedna od aktivnosti koju provodimo jeste omladinski parlament, aktivnost gdje mladi predstavljaju inicijative koje su oni sami kreirali i koje se direktno predstavljaju donosiocima odluka u skupštini.
14: Perazić zaključuje da rezultati istraživanja ne iznenađuju, ali i da se situacija mijenja na bolje u odnosu na prethodni period, te da će donosioci odluka morati da poštuju mišljenje mladih.
16: Također još jedan dobar primjer, a to je titul Evropske predstavnice mladih za Podgoricu za 2028. godinu. Cijelu kandidaturu vode mladi ljudi zajedno sa predstavnicima glavnog grada.
14: Iz Ministarstva sporta i mladih na naš upit odgovaraju da ohrabruje činjenica da mladi pokazuju interesovanje za društvena pitanja i žele aktivnije da učestvuju u kreiranju politika koje utiču na njihov život.
17: Položaj mladih može se učvrstiti kroz kontinuirano ulaganje u obrazovanje, zapošljavanje, omladinske programe i veće uključivanje mladih u društvene procese. Posebno je važno stvarati prostor u kojem će mladi imati priliku da razvijaju svoje ideje, vještine i potencijale.
14: Podsjećamo, izvještaj je dio sistema smjernica koje je izradila Građanska alijansa, a u okviru kog su definisane preporuke unapređenja položaja mladih.
0: Minuti za kulturu. Crnogorski paviljon na 61. Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji bit će svečano otvoren u 18 sati u novom izložbenom prostoru Arte Nova. Predstavit će nas umjetnik Siniša Radulović i kustoskinja Svetlana Racanović kompleksnom kontrastnom instalacijom iz dva nivoa pod nazivom Nesputan ja lebdim, koja istražuje mogućnost promjene savremenih modela života, nadzora i kontrole. Najavljuje Dejan Burzanović.
18: Dvoslojni rad, out of the blue I'm swept away, umjetnika Siniše Radulovića prikazat će savremeno društvo kao antropogeni sputavajući staklenik u kom zaprečeni bdijemo brižno nad svojom krletkom i ono kako prolebdjeti, izletjeti, preći liniju horizonta, prodrijeti u neki drugi nestandardizovani, neuprosječeni život, predočava kustoskinja Svetlana Racanović, gdje je.
19: Taj drugi život u stvari nije odlazak u neku metafizičku onostranost, nego je u stvari želja da se ta linija horizonta previje na unutra i da se revitalizuje ovaj život koji živimo, da se prekomponuju prostori u kojima obitavamo, da se na nov način aktualizuju naše interakcije i smatramo da će u tom takvom prostoru i sam posmatrač nekako osjetiti tu oslobođenost, tu nekakvu elevaciju, to ushićenje. To je kao neka vrsta te strategije odlaska iz gomile, odlaska iz mase.
18: Tu je posmatrač učesnik. Akter jeste pažljivi osmotrilac, precizira autor Siniša Radulović.
20: Taj periferni vid i ta okrenutost ka sebi, samim tim posmatrač je završni dio rada, jer njegov zvuk, njegov korak i njegova percepcija postaju sastavni dio same instalacije.
18: Crna Gora, Nesputana, počinje da lebdi na 61. najznačajnijoj svjetskoj likovnoj smotri, venecijanskom bijenalu, na kustoskim i umjetničkim krilima Siniše Radulovića i Svetlane Racanović u svojevrsnom levitirajućem paviljonu na novoj lokaciji u galerijskom prostoru Arte Nova u Campo San Lorenzo od 18 sati.
0: Košarkaši Budućnost Volija igraće u gostima protiv Kluža drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige. O tome i ostalim aktualnostima iz sporta opširnije će Marko Perović.
21: Budućnost je utorak slavila u Podgorici sa 86-73, pa joj je još trijumf potreban za plasman u polufinale regionalne lige. Plavi su prije 20 dana u posljednjem kolu ligaškog dijela sezone slavili u Klužu sa čak 38 razlike, ali ih večeras sigurno čekuje mnogo teži izazov. Rumunski tim želi da produži seriju i izbori majstoricu. Trener budućnosti Andrej Žakelj nada se da će njegovi izabranici večeras osigurati plasman među četiri najbolje ekipe.
1: Siguran sam da će biti to sasvim drugačija utakmica. Na domaćem terenu igraju bolje, čvršće, brže, tako da moramo na to da smo spremni, a pogotovo da smo mi fokusirani i čvršći i da imamo više minuta kontinuiteta, pogotovo odbrane, i na tome smo i radili ove nedelje.
21: Duel u Klužu počeće u 19 sati. U ostalim serijama četvrtfinala Dubai, Partizan i Crvena zvezda imaju prednost nakon prvih mečeva. Košarkaši Žalgirisa i Fenerbahče igraću kao u nasu, dok će u Atini rivali biti Panathinaikos i Valencija u četvrtim utakmicama četvrtfinala Evrolige. Turski i grčki tim vode sa 2-1 u seriji, pa bi pobjedama osigurali učešće na Final Fouru, gdje su se već plasirali Olympiakos i Real Madrid. NBA Liga, Oklahoma je pobjedila na svom parketu Los Angeles Lakerse sa 125-107 i povela sa 2-0 u polufinalu play-offa zapadne konferencije. Na istoku Detroit je još jednom odbranio domaći teren, pošto je bio bolji od Clevelanda sa 107-97 i stigao do 2-0 u seriji. Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore na svjetskom prvenstvu, koje je na programu krajem jula i početkom avgusta u Rumuniji, igraće u grupi sa Argentinom, Holandijom i još jednom selekcijom koja će biti naknadno određena.
0: Slijedi vremenska prognoza za sutra.
3: U južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Podsjećanje na vijesti dana.
3: Pravosnažno okončan predmet ubistva inspektora Slavoljuba Ščekića, Boreti, Bigoviću, Vujedinoviću i Ščekiću kazne od po 30 godina. Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović bit će saslušan sutra. Donald Trump izjavio da primiri između Amerike i Irana ostaje na snazi i posle razmjene vatre u Ormuškom Oreuzu. Iz vlade još nema poziva socijalnim partnerima za dijalog o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora. Sutra oblaci i kiša do 24 stepena.
0: 15 sati i 25 minut. Završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević. Hvala na pažnji.
2: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora. U Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
1: Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Komunalna policija opštine Kotor povodom početka turističke sezone i dolaska velikog broja posjetilaca pojačava komunalni nadzor sprovođenja odluke o komunalnom redu. Snabdjevanje objekata i građana dozvoljeno isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez motora u periodu od 5 do 9 sati, dok je za građevinske radove ulazak i iznošenje materijala dozvoljeno od 5 do 14 i od 17 do 20 sati. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Stari grad. Za nepoštovanje pravila predviđene su novčane kazne. Iz AD Luka Kotor obavještavaju korisnike vezova u Parku Slobode da je zabranjeno snabdjevanje plovila pogonskim gorivom dok se nalazi na vezu, bez prethodne saglasnosti koncesionara, te kretanje motornim vozilima i motociklistima kroz gradski park do pontonskih vezova. Sva kršenja ovih zabrana bit će prijavljena nadležnim organima i sankcionisana u skladu sa propisima. Nevladina organizacija Ekspedicija najavljuje da su prijave za trodnevni trening javnog nastupa, koji će se održati od 26. do 28. juna u turističkom centru Vučje, otvorene do 31. maja do ponoći. Na raspolaganju je 20 mjesta, svi troškovi učešća su pokriveni, uključujući smještaj, hranu, prevoz i trening. Organizovani prevoz iz Kotora, što dodatno olakšava učešće za interesovanima iz Boke Kotorske. Zainteresovani se mogu prijaviti putem online formulara, dok se dodatne informacije mogu dobiti putem e-mail adrese office@expedicio.org. Prodaje ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra, po cijeni od 15 eura za đake, studenti i penzionere 10, obavljaće se u kancelarijama Kulturnog centra danas, kao i u ponedjeljak i utorak 11. i 12. maja od 10 do 12 sati, te na biljetarnici 2 sata prije početka predstave. Izložba Sa onu strane kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena u Gradskoj galeriji do 12. maja.

0: 99. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: Grad mog juna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: krasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 8. maj. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Opština Kotor povodom povećanog interesovanja za privremene intervencije na toparnicama u okviru kotorskih bedema informiše javnost da je riječ o iznuđenom, privremenom i neinvazivnom rješenju. Međunarodna stručna naučna konferencija Boka Kotorska kao održiva nauč Turistička destinacija održana danas u Slavjanskoj čitaonici u okviru programa Festivala vjetra. Javna ustanova Dom Stari Grabovac jutra i prekosutra po treći put uz podršku opštine Kotor organizuje manifestaciju Senior Fest. U okviru trećeg dijela vaterpolo prvenstva večeras u Kotoru će u borbi za četvrto mjesto snage odmjeriti Kataro i Budva. Sjutra umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom.
1: Kotorska hronika.
0: Povodom povećanog interesovanja za privremene intervencije na toparnicama u okviru kotorskih bedema iz opštine Kotor informišu javnost da je riječ o iznuđenom, privremenom i neinvazivnom rješenju kojim se želi preduprijediti rizik ne samo za posjetioce, već i za dalju devastaciju bedema. Ove pozicije su pretvorene u neregularne prelaze. Oni svakako nisu predviđeni za bezbjedan prilaz posjetilaca kotorskim bedemima, niti izvorno imaju tu namjenu. Time su povećani rizici od povreda građana i turista. Da bismo spriječili tragove i posljedice takvog neprimjernog ponašanja, u prethodnom periodu pristupili smo privremenom zazidživanju dva otvora sistema suve gradnje, što se pokazalo neuspješnim. Neregularni prolaz korišteni su za organizovane ulaske na bedeme, često uz pomoć improvizovanih sredstava, merdevina, konopaca i drugih pomagala, bez mogućnosti da nadležne službe kontrolišu pristup ili obezbijede sigurnost posjetilaca na tim lokacijama, što je predstavljalo značajni bezbjednosni rizik za posjetioce, navodi se između ostalog u saopštenju koje u cijelosti možete pročitati na sajtu Radio Kotora. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je okupila predstavnike institucije naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma, održana je danas u Slavjanskoj čitaonici u okviru programa Festivala vjetra. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
2: Da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavljanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaram upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija, i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči, i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije.
0: U ime jedriličarskog kluba Delfin prisutna je pozdravila Antonela Stjepčević.
3: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa.
0: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
4: Iskoristio bih priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine.
0: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutna je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
3: Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koje su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da ovaj vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotorom, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo.
0: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zori Sa Đurović. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota u nedjelju 10. maja sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Događaj će najaviti direktor ove zdravstvene ustanove, primarius dr. Jovo Đedović.
5: Ono što je jako bitno reći na samom početku, da je bolnica ove godine odlučila da ponovo pokrene manifestaciju Dan otvorenih vrata, da je prije dosta godina prva takva manifestacija održana u vrijeme kad je dr. Aleksandar Tomčuk bio direktor ustanove i da smo imali izuzetno pozitivne reakcije tada, tako da i smatramo da ćemo ove godine se približiti, da kažemo, tom uspjehu. Očekuje nas dosta bogat i raznovrsan program. Spomenut ću ajde samo neke dijelove od njega. Triatlon klub Kotor organizuje ligu trčanja za djecu na 400 metara i odrasle, koje će biti na donjem putu kod Crkve Svetog Matije, dok u samoj bolnici dočekujemo djecu iz privatne predškolske ustanove Osmijeh, zatim djecu iz osnovnih škola u Kotoru Savo Ilić i Ivo Izin, kao i djecu iz pomorske škole u Kotoru. Pored njih će nam se pridružiti i studenti sa psihološkog fakulteta u Nikšiću. Više različitih manifestacija će biti organizovani, od humorističkih predstava koje će voditi Dragan Sklender, zatim organizovanog recimo frizerske radionice sa farbanjem kose naših pacijentkinja, zatim fudbalske utakmice između pacijenata, nekoliko manjih koncerata i jednom većeg koji će negdje krenuti u 11 sati. Smatramo da je ovakva vrsta manifestacije jako važna, prvenstveno iz dva razloga. Sa jedne strane, kod lokalne zajednice mislimo da na ovaj način možemo, ajde da kažemo, minimizirati ili smanjiti određene predrasude koje su uvijek prisutne kada su u pitanju ustanove poput naše bolnice, a sa druge strane da ćemo kod samih pacijenata, pogotovo oni koji su na dugotrajnom boravku kod nas u bolnici, smanjiti osjećaj izolacije koji je kod njih prisutan. Toga da su usamljeni i da baš niko liše našeg prostora ne vodi o njima računa. Uputili smo pozive, vidjet ćemo još ko će iz tih ustanova se pojaviti kod nas, ali nam je najavljeno i učešće predstavnika, da kažemo, diplomatskog kora u Crnoj Gori. Naime, hrvatski ambasador, odnosno veleposlanik, kako oni kažu, je najavio svoj dolazak, a također će doći i ambasador Njemačke zajedno sa svojim osobljem i na kraju Dana otvorenih vrata je planiran potpisivanje ugovora i memoranduma o saradnji između Njemačke ambasade, Akcije za ljudska prava i naše ustanove u novčanom iznosu od 60.000 eura, kojim će se renovirati jedno od naših bolničkih odjeljenja, obezbijediti edukacija za osoblje u bolnici i pojačati monitoring ljudskih prava.
1: Kotorska hronika.
0: Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje koja je trebala da bude održana danas na pjaci od Kina odložena je zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obavještava svoje članstvo, simpatizere i građane da će sutra 9. maja u 10 sati obilježiti Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomeniku poginulim borcima i civilnim žrtvama u Parku Slobode sa delegacijom učenika Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić i Osnovne škole Nikola Đurković u Risnu na spomeniku polaganje cvijeća planirano je za 9 sati. Javna ustanova Dom starih Grabovac i ove godine po treći put uz podršku opštine Kotor organizuje manifestaciju Senior Fest. Festival će se održati sutra i preko sutra na Kotorskim trgovima. Otvaranje je planirano sutra u 9:30 na pjaci ispred katedrale Svetog Tripuna, dok će program biti završen u nedjelju koncertom Hanke Paldum i Papaladom u Velikom gradskom parku. Turistička vodičkinja Zorka Ivović u razgovoru sa Sanjom Čavor otkriva kako su joj priče i uspomene na baku inspirisale da zavoli istoriju i Boku Kotorsku kroz lične anegdote i preporuke za obilazak Perasta, Risna i Gornje Lastve. Naša sagovornica danas priča o ljubavi prema zavičaju i važnosti očuvanja lokalnih priča i tradicije.
6: Šta je vas nekako inspirisalo da postanete turistička vodičkinja?
7: O toj priči moram malo više stvari da kažem o mojoj pokojnoj babi Gospavi. Ta žena je moja vječita inspiracija i dan danas. Još kao dijete ja sam provodila puno vremena sa njome.
6: I vi ste iz Kamenara rodom?
7: Da, jeste. Uh-huh. I dalje živim u Kamenarima i nekako ja i ona bismo zajedno uveče sjedale na kauču i onda bi ona meni pričala o njenoj mladosti, o tome kako je nekada život bio sur. I ona stvarno me nije štedila, bila je vrlo iskrena prilikom njenog pripovjedanja i često bi mi pjevala te neke narodne pjesme zbog koga sam se ja i zaljubila u epiku i narodne umotvorine zbog njenog uticaja. I onda s tim u vezi, pošto ona meni baš bila inspiracija, ja sam to toliko zavoljela da sam stekla neku želju i naviku da ja sa mojom najboljom drugaricom često imam mini ekspedicije, pa bilo to na verigama sa druge strane, znači sa lepetanske strane, pa onda posjeta onih malih austrugarskih utvrđenja ili recimo što smo ja i ona išle do crkve Svetog Vida ili Gornjeg Stoljeva. To nam je bila nekako redovna ruta i mi smo često učile o tome uporedo s time i nekako me to sve navelo, pogotovo zbog moje bliske veze sa strancima. Često ono, kako smo mi vrlo turističko mjesto, bih upoznavala strane ljudi. Ja sam sa njima toliko nalazila podudarnih tema da mi je sve to, kada sam jednom postala turistički vodič, došlo sasvim prirodno.
6: Dakle, u prvom trenutku to je bila turistička vodičkinja sa velikom željom i jednim posjetiocem, odnosno posjetiteljkom, a danas je to već drugo. Gospođa Gospava nije više sa nama, ali jeste u mislima i u svemu onome
7: pa nekako često ja volim, da, ja volim kroz ove priče koje neke iznosim ja, pogotovo na privatnim turama, držim uspomenu na nju kad god pričam o stvarima koje mi je ona iznijela tada kada sam bila mala.
6: Koje bi nekako lokacije u Boki Kotorskoj, evo spomenuli ste kada ste bili mali kuda ste sve prolazili, ali evo danas iz ove perspektive koje bi bile idealne za naredne turističke ture možda?
7: Osim Stoljeva i Gornjeg Stoljeva, koji bi meni bio ono baš nešto što bi moglo da se uradi, već će se da se uradi krajem maja. Tura će biti sprovedena kroz Perast. To je dobra stvar i to je isto mjesto koje bih ja rekla da je vrlo malo, a posjeduje veliku istoriju, jer toliko priča se krije iza jednog tog malog gradića da je to nestvarno i to se stvarno mora održavati uspomena na to. Posjeta Risna također i ja bi čak uradila i posjetu Gornje Lastvi. Jednom sam već učestvovala na besplatnu edukativnu turu koja se provela prije par godina pod pokroviteljstvom turističke organizacije Tivat i način na koji su turistički vodiči lokalni koji su baš iz Gornje Lastvi iznijeli tu priču je nevjerovatan i stvarno je ostavilo jak utisak na mene.
6: Hvala što ste izdvojili vrijeme da nam budete gošće na
7: Hvala vama na pozivu. Hvala puno.
0: kako izgleda tura iza kulisa, što turisti zaista pamte, a što ih najviše iznenadi, koliko su nepredvidive situacije sastavni dio ovog posla i kako su priče iz djetinjstva oblikovale njen jedinstveni pristup vođenju, objasnit će turistička vodičkinja Zorka Ivović u novom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora 10. maja od 10 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor. Nevladina organizacija Montenegro Delfin Research u saradnji sa Kulturnim centrom Nikola Đurković nedavno je organizovala edukativno filmsko veče posvećeno zaštiti morskog biodiverziteta. Susan Kamstag iz Holandije od 2024. godine istraživačica i supervizorka je volontera za Radio Kotor i govorila o tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj te planiranim istraživanjima u Crnoj Gori. Opširnije Nataša Janović.
8: U jednosatnom programu održanom u sali Kina Boka publika imala priliku da pogleda tri dokumentarna ostvarenja u potrazi za risovim delfinima u Sredozemnom moru, prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj i u potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj. Ovi filmovi su dio dokumentarnog serijala pod nazivom Be Brave to Act koji vodi podvodni snimatelj i istraživač Dima. Serijal je nastao u saradnji sa turskom naučnom organizacijom DMAD, a fokusiran je na stvarne izazove sa kojima se suočavaju naučnici na terenu dok pokušavaju da dokumentuju rijetke morske vrste. Istraživanja DMAD-a u istočnom Mediteranu pokazuju koliko su ove životinje ugrožene zbog brodskog saobraćaja i podvodne buke. Susana Kamstag iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera, za Radio Kotor je kazala da su prikazana tri videa sa tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj.
9: Ja sam Susana, ja sam iz Holandije i radim u istraživanje delfina Crna Gora dva godine. So tonight we were showing three videos from three different expeditions that we did in Turkey. The first one was from last November 2025 when we went looking for rhesus dolphins near Gökçeada Island.
8: Prvi je bio iz novembra 2025. godine kada smo tragali za risovim delfinima. Drugi je bio iz ljeta 2024. kada smo po prvi put ikada zabilježili grubozube delfine u turskim vodama. I na kraju prikazali smo snimak sa naše ekspedicije iz 2023. godine posvećene ulješurama gdje nismo vidjeli mnogo ulješura sve do posljednjeg dana kada smo ih konačno uspjeli pronaći. DMAD je sestrinska organizacija osnovana 2015. godine, od 2016. smo aktivni u Crnoj Gori gdje se uglavnom bavimo istraživanjem običnog delfina. Sprovodimo istraživanja, pokušavamo da ih radimo oko 16 puta mjesečno sa kopna, kao i istraživanja sa broda. Koristimo akustične metode i fotoidentifikaciju. Proučavamo njihovo ponašanje kao i uticaj pomorskog saobraćaja kako u Boki Kotorskoj, tako i duž cijele obale sve do Ulcinja. Za ovo ljeto planirano je novo istraživanje u Crnoj Gori.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. U okviru trećeg dijela vaterpolo prvenstva Crne Gore vodit će se borba za četvrto mjesto između Katara i Budve. Prva utakmica na programu je večeras od 19.30 u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević, dok je revanš u nedjelju u Budvi. U mlađu kadetsku fudbalsku reprezentaciju pozvani su Kljajević i Vukoje iz ekipe Grblja, pioniri Bokelja, najbolji u južnoj regiji. Polovinom narednog mjeseca u Tivtu kamp Beogradske crvene zvijezde za uzrast od 5 do 18 godina. O mlađim fudbalskim kategorijama detaljnije će Dragan Sklendar.
10: Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača na koje računa za memorijalni turnir Miljan Miljanić u Staroj Pazovi. Na spisku je 20 fudbalera, među njima i dvojica iz Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Osim Crne Gore i domaćina Srbije, na turniru učestvuje i Sjeverna Makedonija. Prvi rival Sokola je Sjeverna Makedonija, taj meč se igra 12. maja od 13 sati. Utakmica za plasman na programu je 14. maja. Pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Kotorani su u srijedu na svom terenu u 20. kolu pobijedili Budvu 3-1. Uprkos povredama nekoliko igrača nisu nastupili Mane Popović, Đorđe Spremo, Mijat Gunjajević, Silver Ševcuki i Igor Konatar. Strijelci su bili Pavle Radanović, Kiko Radonjić i Momo Tomović uz tri asistencije Pavla Dašića. Bokelj je nastupio u sastavu Jovan Kaluđerović, Pavle Dašić, Vuk Šekarić, Pavle Radanović, Vidak Krivokapić, Momo Tomović, Kiko Radonjić, Sava Tatar, Nikola Mršulja, Filip Berestovski i Ognjen Konatar, a u rosteri su bili i Matija Radimiri, Đorđe Kaščelan, Balša Perović, Aleksa Subotić, Petar Jovanović, Pavle Dabetić i Damir Pupović. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloša Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno. Na pomoćnom terenu Arsenala u Tivtu od 15. do 20. juna održat će se kamp fudbalskog kluba Crvena zvezda. Na kampu će biti prisutno 5 trenera Crvene zvezde i koordinator baznih selekcija. Djeca će u kampu testirati motoričke sposobnosti i raditi u grupama. Za vrijeme kampa bit će organizovana tribina pod nazivom Uticaj roditelja na razvoj djeteta u savremenom fudbalu.
0: Dejan Bulatović ponovo vozi za Automoto sportski klub Kotor i već na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata Crne Gore pokazao je da mu u njegovoj klasi nema premca. Dragan Sklendar.
10: Dejan Bulatović je prezadovoljan rezultatom i organizacijom. Nije bilo propusta, dodao je istinski šampion koji se nakon dužeg vremena vratio na stazu.
11: Prezadovoljan sam rezultatom, uprkos velikim tehničkim problemima koje sam imao na vozilu tokom treninga i trke. Što se tiče organizacije i svega toga, sve je bilo na zavidnom nivou. Ovo je prva trka za šampionat Crne Gore u ovoj sezoni. U sklopu naše trke održavalo se i prvenstvo Hrvatske, tako da i njima je bila prva trka, bilo je puno učesnika, nije bilo nikakvih problema, propusta na stazi. Organizatora bi trebalo pohvaliti da se ovako organizuje i sljedeće godine. To je veoma interesantno i za grad i za publiku i za sve, tako da što se tiče trke kao trke, sve prošlo najbolje redu. Što se tiče mene, nisam vozio ovaj automobil već 13 godina. Dosta smo ga, da kažemo, ove zime i razvijali i pojačavali, jer sad je po novim pravilima FIE, mijenjaju se sva pravila, nema više klasa, sad to ide sve po nekim grupama. I dosta smo radili, unaprijedili smo motor, ali sad treba da unaprijedimo i ležanje i mjenjače i sve, tako da sve u svemu zadovoljan.
10: Stiče se utisak da automobilisti iz drugih zemalja rado dolaze na trku u Kotoru.
11: Svi vole trku u Kotoru zato što je trka u Kotoru, da kažemo, idealno je postavljena i da u tim momentima dok dođete na trku da budete i turisti našem gradu, tako da svi su prezadovoljni.
10: Dejan Bulatović je bio najbolji u klasi do 2000 kubika grupa H.
0: Šahisti Kotora osvojili su bronzanu medalju u drugoj crnogorskoj ligi na takmičenju koje je ovih dana održano u Petrovcu. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić. Opširnije Dragan Sklendar.
10: U posljednjem 9. kolu savladani su Komovi rezultatom 4,5-1,5, čime okončan izvanredan nastup ekipe Kotora koja je uz više sreće bila na domak prve lige. Berane i Danilovgrad Talj su novi prvoligaši. Neizvjesnost oko drugog mjesta trajala je sve do posljednjeg kola kada je Kotoranima od 6 tabli na koliko se igralo trebalo pola poena prednosti u odnosu na Danilovgrađane. Fortuna je bila na strani Danilovgrad Talja koji je identičnim rezultatom savladao Brskovo. Podsjećamo da je hotel Palace u Petrovcu ovih dana okupio sve crnogorske klubove jer se paralelno igrala muška premijer liga, prva i druga liga, ženska liga kao i pionirska liga. Za Kotor najbolje partije pružio je veteran Miodrag Četković na trećoj tabli sa osvojenih 8 poena iz 9 partija. Kuriozitet je da je već 28 godina član Kotorskog kluba. Odličnu igru i viteške partije za Kotor odigrali su pored Četkovića i Milorad Ratković, Ivan Kolmakov, Sreten Vujković, Damjan Đeverdanović, Miloš Kršikapa, rezerve Petar Grdinić, Nikolina Đeverdanović i Miloš Đeverdanović. Još jedan kuriozitet je da su Kotorani savladali Otrant iz Ulcinja 6-0, koji je sa velikim ambicijama došao na turnir i jedini su postigli ovakav rezultat u čitavom takmičenju lige koja je imala 10 klubova. Odlična organizacija Šahovskog saveza Crne Gore, dobri uslovi za igru, suđenje na nivou, pravi šahovski praznik za preko 400 učesnika. Budžet Kotora je skroman i omogućava puko preživljavanje, entuzijazam i želja ipak ne nedostaju. Za nastavak uspješne priče na potezu su oni koji odlučuju, poručeno iz Kotorskog kluba. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić.
0: U našem gradu je oblačno, ali trenutno bez kiše. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Opština Kotor povodom povećanog interesovanja za privremene intervencije na toparnicama u okviru kotorskih bedema informiše javnost da je riječ o iznuđenom, privremenom i neinvazivnom rješenju. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija održana danas u Slavijanskoj čitaonici u okviru Festivala vjetra. Javna ustanova Dom Stari Grabovac jutra i prekosjutra po treći put uz podršku opštine Kotor organizuje manifestaciju Senior Fest. U okviru trećeg dijela vaterpolo prvenstva večeras u Kotoru će

0: Medikament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušalci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Medikament. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o 40. opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći koje je sredinom aprila održano u Velikom gradskom parku u organizaciji opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. U drugom dijelu emisije gošća će biti doktorka Olivera Prodanović, specijalistkinja transfuziologije u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore povodom obilježavanja 47 godina od osnivanja prvog društva dobrovoljnih davalaca krvi u opštini Kotor. Tradicionalno 40. opštinsko takmičenje u pružanju prve pomoći održano je sredinom aprila u Velikom gradskom parku u organizaciji opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. Program otvaranja vodila je Marija Radusinović, sekretarka omladine i kluba mladih Crvenog krsta Kotor.
2: Moje ime je Marija Radusinović i sekretarka sam omladine i kluba mladih opštinske organizacije Crveni krst Kotor. Naša organizacija već 40 godina promoviše i podučava omladinu vještinama pružanja prve pomoći. Poznavanjem osnova prve pomoći možemo spasiti nečiji život, ali i doprinijeti širenju humanosti, solidarnosti i volonterizma u našem društvu. Naša država ima dugu tradiciju humanosti i volontiranja, a posebno smo ponosni na činjenicu da je Crveni krst Crne Gore najstariji na Balkanu, a 22. u svijetu. Njegovo osnivanje uslijedilo je nakon ratifikacije Ženevske konvencije usled velikog priliva izbjeglica tokom Nevesinske bune. Važno je da istaknemo da bez podrške naših sponzora i prijatelja ovo takmičenje ne bi bilo moguće realizovati. Zahvaljujemo turističkoj organizaciji Kotor, kompaniji Terni, vodećem italijanskom i europskom operatoru prenosnog sistema električne energije, DOO Piper, Jovo Abramoviću, Pix Apu, TS Dizajnu, dnevnom boravku Kotor, Crvenom krstu Crne Gore i Crvenom krstu Herceg Novog.
1: Prisutne su najprije pozdravili sekretarka opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor, magistrica Anet Marović i predsjednik Crvenog krsta Kotor Milan Franović, a zatim se obratio i predsjednik omladine i mladih Crvenog krsta Kotor, Vasilije Ševaljević.
3: Uglavnom želim samo da vam poželim srećan rad, da se družite, zabavite, da danas nešto ponešto i naučimo i neka najbolje pobjedi.
4: Ja samo da vas pozdravim, da vam poželim da danas u ovom današnjem danu uživate i ono što je bitno u životu da se vodite uvijek da pomažete drugom. Pomažući drugom, pomoći ćete i sebi. I želim vam da se lijepo provedete, to je najbitnije.
5: Poštovane kolege sudije, gospodo profesori, dragi takmičari, saradnici i prijatelji naše opštinske organizacije, dobrodošli na 40. opštinsko takmičenje u pružanju prve pomoći. Veliko mi je zadovoljstvo što smo ove godine uspjeli da prikupimo veliki broj takmičara, kao i da realizujemo veliki broj obuka i predavanja za, po meni, najvažnijom životnom vještinom. To jeste poznavanje osnova prve pomoći. Vještina koja se nažalost više u školama ne izučava ni kao izborni, a kamoli redovni predmet, pružanje prve pomoći možemo spasiti kako svoj, tako i život drugih. Samo na taj način mi napredujemo i rastemo kao zajednica, pomaganjem jednim drugima stvaramo bolje sutra stvarajući bolje danas. Sama srž ove tematike i ideje, pomaganje drugima putem volonterizma, prve pomoći i edukacije, jeste rečenica osnivača naše organizacije, Andrija Dinana. A to jeste tutti fratelli, svi smo braća. Ove dvije riječi nose veliki teret i značenje, zaobilaze granice država, jezika, vjere, boje, kože i apeluju na to da smo svi ljudi ovoga svijeta i ove planete i da svaki ima pravo na pomoć, brigu i ljubav. Cilj naše opštinske organizacije, kao i samog Crvenog krsta Crne Gore, jeste da putem ovog takmičenja pomladak i omladinu upoznamo sa ovom vještinom i da je na što bolji način promovišemo kako riječi Andrija Dinana, ideja pomaganja volontrizma i humanosti ne bi pale u zaborav. Zato u ime naše organizacije se zahvaljujem svim prisutnima, a pogotovo našoj fenomenalnoj sekretarki, gospođici Anet Marović, na ogromnom zalaganju i trudu, kao i gospođi Ogli Krivokapić, koja vodi naš tim instruktora prve pomoći, kao i našim najvećim prijateljima turističkoj organizaciji Kotor, Radiju Kotoru i kompaniji Terna. U to ime živjeli i svim takmičarima želim sreću.
1: Takmičenje koje promoviše volontarizam i vještine pružanja prve pomoći bilo je podijeljeno u dvije kategorije. U konkurenciji osnovaca učestvovalo je 9 ekipa iz škola Narodni heroj Savo Ilić Dobrota, Njegoš Kotor, Ivo Vizin Prčan, Veljko Drobnjaković Risan i Nikola Đurković Radanovići, dok su se u konkurenciji srednjoškolaca takmičile 4 ekipe, 3 iz gimnazije i 1 iz srednje pomorske škole Kotor. U nastavku poslušajte razgovor koji smo zabilježili sa kotorskim osnovcima.
6: Ja sam Andreja Roganović, dolazim iz osnovne škole Njegoš.
1: Andreja, da li je ovo prvi put da učestvuješ na takmičenju iz pružanja prve pomoći i kakav je osjećaj biti danas u velikom gradskom parku?
6: Pa mi smo, ovo je treća godina da se naša škola takmiči, ali prve godine se ja nisam takmičila, tako da mi je ovo druga godina da se takmičim. Prošle godine smo osvojili prvo mjesto i bili smo na državno takmičenje na Cetinje. Idem na prvu pomoć da bi znala da se snađem u životu da, ako mi se nešto ovako desi. Tu mi je ekipa iz razreda, ekipa s kojom se družim i lijepo nam je i dosta toga smo novog saznali, tako da volimo generalno da dolazimo svi ovdje i...
7: Ja sam Sofija Penda, također dolazim iz osnovne škole Njegoš, također mislim da je veoma važno da znamo kako treba da odreagujemo u određenim situacijama, jer nikad ne znamo kad nešto može da nas zadesi i evo, družimo se danas, lijepo nam i nadamo se da ćemo da osvojimo neko mjesto.
8: Dobar dan, ja sam Andreja Dedović iz osnovne škole Njegoš. Jako sam ponosna zato što danas učestvujem na takmičenju iz prve pomoći. To je jako važno da se zna u životu i da se primjenjuje, jer to nekad može da spasi čak i vaš život.
9: Ja sam Milka Mirković iz osnovne škole Njegoš. Isto drago mi je, vrlo sam ponosna što imam priliku da prisustvujem ovdje. Bile smo isprepadane, ali sve je dobro prošlo. Bili smo na prvi poligon. Mislim, nije to ništa teško i naravno drago mi je što imam priliku da sam ovdje.
10: Ja sam Ksenija Vojvodić, dolazim iz Risna, iz osnovne škole Veljko Drobnjaković. Ovdje sam već drugu godinu i baš mi je lijepo i baš sve dobro organizovano.
1: Ali je bilo teško pripremiti se za ovo takmičenje?
10: Pa bile su iskreno duge pripreme, ali nije bilo teško.
11: Ja sam Petra Marković, isto iz Risna, Veljko Drobnjaković škola. Ja već 4 godine idem na prvu pomoć, učestvujem i meni je stvarno lijepo i družimo se svi.
12: Ja sam Vuk Latković, dolazim iz škole, osnovne škole Nikola Đurković.
1: Kako je tvoje iskustvo danas? Da li si prvi put na ovom takmičenju i šta je ono što si naučio do sada u pružanju prve pomoći?
12: Prvi put sam na ovome takmičenju. Ja sam naučio da se svakoj osobi treba pružiti prva pomoć, nezavisno od njihove rase, boje kože i jezika kojeg pričaju.
1: Koliko je bilo teško pripremiti se za ovo takmičenje?
12: Pa bilo je malo teže, ali i pored ljudi kakve imamo, to jest mojih prijatelja, sve uvijek bude lakše.
1: Znači da je lakše raditi u timu pa i pružiti prvu pomoć.
12: Jeste, pogotovo kako imam osobe koje uvijek su tu za mene i uvijek pomažemo međusobno jedni drugima.
13: Zdravo, ja sam Maja Plamenac, dolazim iz osnovne škole Savo Ilić.
1: Kakvi su tvoji utisci sa današnjeg takmičenja? Da li si prvi put na takmičenju iz pružanja prve pomoći i šta je ono što si naučila?
13: Prvi put sam na takmičenju, iskreno jako je zanimljivo, malo je vruće, ali je stvarno prezanimljivo i glumci su stvarno nevjerovatni i to, tako da stvarno je lijepo.
14: Ja sam Milica Grbović i dolazim iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Jako mi je lijepo i zanimljivo i prvi put sam na takmičenju, tako da jako sam uzbuđena da pomognem ljudima i da saznam nešto novo.
1: Šta je ono što ti najteže bilo naučiti u pružanju prve pomoći?
14: Pa možda KPR, jer treba oživiti osobu i treba dati dovoljno snage da bi to uspio.
15: Zdravo, ja sam Una Donković, dolazim iz škola Nikola Đurković u Radanovića.
1: Da li je ovo prvi put da učestvuješ na opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći i kakvo je tvoje iskustvo?
15: Da, meni je ovo prvi put i za sad mi je baš odlično i zabavno kako učim nove stvari za spašanje života.
1: To je bilo ono najteže naučiti iz pružanja prve pomoći?
15: Pa najteže je bilo povrede, kako da se snalaziš s njima i ostalo.
1: Kako se zoveš i iz koje škole dolaziš?
16: Ja sam Stefan Lučić, dolazim iz Ivo Visino.
1: Da li je ovo prvi put da učestvuješ na takmičenju iz pružanja prve pomoći i kakvo je tvoje iskustvo?
16: Jeste, iskustvo mi je do sad dobro, imali smo jedan poligon, sve bilo lijepo. kapitena nam je super i tako, svi su uglavnom dobri.
17: Ja sam Anja Rjaba, isto iz škole Ivo Vizin. Top je iskustvo, bila sam kapiten, podržavala sam ekipu, 3 zabavna poligona, 1 običan. Prvo, top iskustvo, ovo je prvo takmičenje, predobro.
1: U okviru programa zatvaranja takmičenja uslijedilo je proglašenje nagrada, prisutnima su se obratili direktor kompanije Terna Crna Gora Valerio Mastragostino i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić, dok su događaju prisustvovali i predstavnik Italijanskog Crvenog krsta Flavio Ćirići i predstavnik Crvenog krsta Crne Gore Veselin Pajović. Direktor kompanije Terna Valerio Mastragostino je naglasio značaj kontinuirane podrške ovakvim inicijativama i saradnje sa Crvenim krstom. Ovo nije prvi put da podržavamo ovakve inicijative jer vjerujemo da kroz saradnju sa Crvenim krstom naša kompanija doprinosi zajednici stvaranju održivog i socijalnog odgovornog društva za sve. Ova inicijativa nam je posebno značajna jer pomaže zajednici u Kotoru jer se nalazi i dio gdje se nalazi dio naše infrastrukture, pa imamo veoma pozitivnu saradnju sa lokalnim institucijama. Drago mi je što vidim veliki broj mladih koji su posvećeni pomaganju drugima, jer upravo oni predstavljaju budućnost, naročito u ovim često turbulentnim vremenima, naveo je Mastragostino. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić u svom obraćanju istakao je vrijednost učešća mladih u ovakvim aktivnostima.
18: U moje lično ime i u ime turističke organizacije Kotor i svaka kako i opštine Kotor, prije svega velika zahvalnost svima koji ste u ovim svojim godinama se odlučili da se posvetite i posvetite jedan dio svog slobodnog vremena plemenitim aktivnostima. U današnje vrijeme to je zaista rijetkost. Vi ste samim tim pobjednici i dugujemo vam kao društvo jednu veliku zahvalnost i nadam se da će i naredne generacije vašim primjerom biti ponukane i jedan dio svog slobodnog vremena i života posvetiti zajednici na pravi način, a ovo je jedan od najboljih načina. Hvala vam puno i danas su svi pobjednici koji su učestvovali, hvala vam na ovoj divnoj manifestaciji, hvala organizatorima i nadam se da ćemo imati prostora još mnogo da se družimo i napredujemo zajedno.
1: U kategoriji podmlatka prvo mjesto osvojila je ekipa osnovne škole Njegoš 1 u sastavu Anastasija Miletić, Marija Lazarević, Ena Pavićević, Andreja Dedović, Milka Mirković i Nora Muk. Drugo mjesto pripalo je ekipi Njegoš 2 koji su činili Mila Franović, Sofija Penda, Andreja Roganović, Vasilije Peraš, Mila Sladoje i Petra Radenović, dok je treće mjesto osvojila ekipa Veljko Drobnjaković, škola iz Risna, koju su činili Teodora Kokot, Anastasija Škurić, Nađa Vušurović, Sofija Krivokapić, Milica Patričević i Jana Nišavić. U kategoriji omladine prvo mjesto osvojila je Srednja pomorska škola. Ovu ekipu učinili su Dario Medojević, Milan Popović, Matija Pasković i Josip Belan, Andrej Crepulja i Leo Gobec. Drugo mjesto pripalo je gimnaziji i ekipi koju su činili Nina Jovanović, Nevena Savić, Lana Marković, Nikolina Bracanović, Nikola Radonjić i Milica Vuković, dok je treće mjesto osvojila druga ekipa gimnaziju u sastavu Milica Kovač, Tatjana Lučić, Kataros Stilijanos, Andreja Rapovac, Jovana Hajduković i Tilija Honfman. Takmičenje su ocjenjivale sljedeće sudije: Mario Marković, Neđiljka Radonjić, Suzana Rajković, Vladimir Ivanović, Nikola Takovač, Olga Krivokapić, Milana Vukićević, Jelena Ševaljević, Irina Barović, Milica Radulović, Aleksandar Hel, Aleksandra Tadić, Katarina Veljović i Kristina Krivokapić. Za muzički dio programa bio je zadužen Dedux iz grupe Husi, koji je puštao muziku tokom jednog dijela programa. U nastavku emisije Medikament čućete razgovor sa doktorkom Oliverom Prodanović, specijalistkinjom transfuziologije u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, povodom obilježavanja 47 godina od osnivanja prvog društva dobrovoljnih davalaca krvi u opštini Kotor. Sa njom je razgovarala Mihajla Moškov.
19: Koje su neke aktivnosti Zavoda za transfuziju krvi?
20: Zavod za transfuziju Crne Gore konstantno radi na povećanju broja dobrovoljnih davalaca krvi, donora krvi, na povećanju broja donacija trombocita, jer je to u skladu sa našom politikom, u skladu sa zaštitom zdravlja naših pacijenata, u skladu sa svjetski usvojenom politikom bezbjedne krvi. To onako ukratko znači da krv treba da čeka pacijenta, i to bezbjedna, sigurna krv koja je obrađena, da se ne ide na to da ćemo dati krv tek kad se neko nama poznat razboli, kada je on povrijeđen, kada mu je tada nešto potrebno, da ćemo tada da priskočimo u pomoć. Bitno je da naše plemenite poklone, kao što je donacija krvi, damo u nekom lijepom raspoloženju, bez opterećenja bolešću i povredama, i to je onda ona prava bezbjedna krv, to je pravi humani čin, i to je ono što je najbolje za naše pacijente. A Zavod za transfuziju krvi zajedno sa ovakvim akcijama radi na tome.
0: Kakva je neka situacija u posljednje vrijeme, imate li možda neku evidenciju kakva je bila situacija prije sa dobrovoljnim davalaštvom, je li se to smanjilo, povećalo, kakvo interesovanje koje je...
20: Evo ovako, iz godine u godinu se bilježi lagani porast broja davaoca koji dolaze dobrovoljno u odnosu na one koji dolaze namjenski. Ja mi ti namjenski davaoci dođu dobrovoljno, mislim, njih niko natjerao, ali jeste muka na neki način, jer su oni možda razmišljali o tome, ali često čujem da neko kaže kao ja čuvam krv za nekog svog. Tu nema čuvanja. Krv je živo tkivo, svaka ta ćelija ima svoj vijek trajanja, mada smo to ove znanje iz biologije malo smo zaboravljali kako vrijeme prolazi, ali to je nešto što naš organizam stalno stvara. Tako da tu ne može baš nešto da se sačuva.
0: To se regeneriše.
20: Tako je. Tako je. I zato mi stalno organizujemo akcije i gledamo da smo prisutni čitave godine, zato što je bitno da se krv daje kontinuirano. Ne da imamo jednu ili dvije velike akcije, onda između toga da nema ništa. Nego da stalno ima pomalo donacija, jer pacijenata stalno imamo. Kada je ljetna sezona, to su neki drugi razlozi, tada je manje ljudi koji su slobodni, bave se svojim godišnjim odmorima i tako tim nekim ljepšim aktivnostima, nego što je razmišljanje o pacijentima. Međutim, opet kažem, iz zavoda se trudimo da stalno animiramo ljude i da ih stalno podsjećamo da smo mi tu i da nam je svaki čovjek važan. Skoro je nabavljen transfuzijon mobil, to je nešto najnovije što treba da olakša pristupačnost naših službi za davanje krvi. Da mi budemo prisutni svugdje, znači ne da neko mora da odvoji svoje vrijeme da dođe u službu, da mora da se organizuje da dođe kada je zvanično organizovana akcija, može u nekoj relaksiranoj šetnji, kao što smo to probali da vidimo kako izgleda ovaj u Podgorici, pođe na kafu, vidi da je na trgu parkiran transfuziomobil i zaključi, aha, možda bih mogla da učinim jedno dobro djelo i ovu svoju odluku o kafi pretvorim u odluku o donaciji krvi.
0: A ima li nekih možda krvnih grupa koje su stalno u deficitu, koje...
20: Pa ono što se obično kaže, to je kao da je nulta negativna uvijek potrebna, zato što se ranije smatralo da je ona univerzalni univerzalno rješenje za sve. Međutim, sa povećanjem broja pacijenata svaka krvna grupa ima svoj značaj. Najviše ljudi u Crnoj Gori otprilike ima u stvari, bolj da ne govorim brojeve, nisam tačno sigurna za statistiku, zato što imamo puno ljudi koji su došli sa strane, te one stare statistike više nisu baš, ali recimo da je A pozitivna, nulta pozitivna, najviše prisutna. I onda bi se reklo da možda oni baš i ne moraju da se javljaju. Ali i pacijenata imamo najviše tih krvnih grupa. I skoro smo imali baš i po društvenim mrežama je bilo da se traže davaoci koji su A pozitivni. Znači ne sad tamo neka AB negativna.
0: Da, ponuda je velika, ali i potražnja.
20: Jeste, nažalost. I onda koliko god imamo velikih i uspješnih akcija, koliko god da na dnevnom nivou prikupimo u svim službama za transfuziju jedinica krvi, nikako da se pomjerimo sa tog nekog minimalnog nivoa kada nismo u krizi, ali smo, eto, taman da možemo da kažemo da smo stabilni, ali bi moglo bolje.
0: A prije nego što pojedinac želi da postane donor i dobrovoljni davalac krvi, on treba da obavi neke
19: pretrage, da tako se vidi da ni anemičan i sve. Kakva je situacija u vezi sa tim? Da li su ljudi možda u zadnje vrijeme zbog brzog načina života postali anemičniji i nisu dobri kandidati za davanje krvi, ili možda i zbog toga donekle? Možda...
20: Tu ste u pravu, stresno je vrijeme, brzo se živi, manje se pažnje posvećuje sopstvenom zdravlju dok nešto ne zaškripi, i onda su i ovi ljekarski pregledi koji su obavezni prije donacije, bez obzira da li se radi o nekome ko je došao prvi put ili nekome ko dolazi 21. put. Provjerava se hemoglobin, mjeri se pritisak, znači jedan opšti pregled, razgovara se sa potencijalnim davocem, da li možda na nekoj terapiji. Nekad ljudi smatraju da to što oni uzimaju nije toliko ozbiljno, pa zaborave da prijave, a recimo uzimanje aspirina, koji je manje više nešto što je običajno, zašto nije neophodan recept za davanje trombocita, može da bude prepreka. Sada je sezona alergijskih tegoba, tako da opet isto neko dođe da učini jedno humano djelo, markice mu onako ako curi nosić ili suze oči, smatra da se osjeća dobro. Međutim, za davanje krvi dok ne prođe alergija nije. Tako da se zahvalimo i ove, tako nekad dođe i to malo ljutnje, jer se ljudi generalno osjećaju dobro, ali su neophodni svi ti zdravstveni kriterijumi da budu ispunjeni da bi neko mogao da bude, znači mora da bude zdrav skroz.
19: Da, to onda eliminiše veliki broj kandidata.
20: Jeste. Onda kada je vrijeme ispita, često se desi da dođu studenti koji su nenaspaveni, tako da se opet isto i tu fino ispričamo i dogovorimo se da dođu kad prođe ispitni rok i kada se fino naspavaju, jer je to jedan od uslova da budu odmorni, ne samo da budu lijepo raspoloženi.
19: Dakle, treba da pazimo na svoje zdravlje, ne samo radi sebe, nego i radi drugih, da bi mogli da pomognemo drugima.
20: Tako je, jer nekad se desi isto u razgovoru da neko kaže, ma ja hoću da dam krv, hoću da pomognem, ma ja potpisujem, meni neće ništa da bude, aj da mi bude, nema veze, samo nekom da pomognem. Ali, da bismo pomogli tom nekom drugom, prvo moramo mi da budemo zdravi, a onda će bi ići sve dalje svojim tokom.
19: Super, evo hvala vam, hvala na ovim podijeljenim savjetima i ovim podacima. Sigurna sam da je našim slušalcima bilo korisno i eto, želi vam ekipa Radio Kotora puno sreće u daljem radu i u prikupljanju.
20: Hvala vama na interesovanju i nadam se da će ova tema zainteresovati i nekoga podstaći da konačno donese tu pravu odluku i da dođe i da donira krv.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Medikament. U prvom dijelu emisije govorili smo o 40. opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći, koje je sredinom aprila održano u Velikom gradskom parku u organizaciji opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. U drugom dijelu emisije gošća gradskih talasa bila je doktorka Olivera Prodanović, specijalistkinja transfuziologije u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, povodom obilježavanja 47 godina od osnivanja prvog društva dobrovoljnih davalaca krvi u opštini Kotor. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke, sa i bez iskustva, za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

Uvaženi slušalci, toliko u popodnevnom programu sa Talasa Radio Kotora. Od važnijih informacija za danas izdvajamo: Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je okupila predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma, održana je danas u Slavjanskoj čitaonici u okviru programa Festivala vjetra. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje je preduzeto preko 3000 mjera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmjerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. UBNORA Kotor obavještava svoje članstvo, simpatizeri i građani da će sutra 9. maja u 10 sati obilježiti Dan pobjede i Dan Europe polaganjem cvijeća na spomeniku poginulim borcima i civilnim žrtvama u Parku Slobode sa delegacijom učenika osnovnih škola Savo Ilić i Nikola Đurković. U Risnu na spomeniku polaganje cvijeća planirano je za 9 sati. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje, koja je trebala da bude održana danas na pjaci od kina, odložena je zbog najavljenih loših vremenskih uslova. A na području Kotorske rivijere odmara ukupno 3729 gostiju. Vrijeme sjutra u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo reprizu emisije Vikendom bez dnevnog reda, koju možete poslušati od 18 sati i 5 minuta, a preporučujemo vam i emisiju Kutak za klasiku, koja je na programu u repriznom terminu od 19.30. Magazin Grad je na programu reprizno od 21.30, a centralna informativna emisija Kotorska hronika od 21.30. Na pažnjima zahvaljuju tonski i muzički realizator Božidar Nikolić i urednica Tamara Vuković. Ja sam Biljana Marković, želim vam ugodan ostatak dana i predstojeći vikend. Pratite nas i dalje na naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Treća sezona domaće serije Sjenke nad Balkanom smještena je u nemirne godine uoči početka Drugog svjetskog rata. U središtu zbivanja su najviši državni krugovi i političke kalkulacije oko izbora koje predvodi tadašnji premijer Milan Stojadinović, dok se paralelno razvija zagonetna priča o masovnom umiranju ljudi na Rpnju. Upravo ovaj slučaj ponovo spaja glavne junake inspektora Tanasijevića, koga tumači Dragan Bilogalić, i Stanka Pletikosića, igra ga Andrija Kuzmanović, koji nastoje da razriješe misteriozne slučajeve koji zadiru duboko u svijet visoke politike, ali i misticizma. Showtime. Glavni zaplet nove sezone Sjenki nad Balkanom smješten je na najmisteriozniju srpsku planinu. U pitanju je Rtanj. Tu je i priča o porodici Minh i rudniku na Rtnju, koji je prije Drugog svjetskog rata bio u njihovom vlasništvu. Nacisti su u to vrijeme imali nuklearni program, doduše tada još uvijek u začetku, i trebala im je sirovina, radioaktivna ruda, koju su tražili i po balkanskim prostorima. Minhovi su bili Jevreji i tadašnje vlasti nisu bile blagonaklone prema njima. Čak je pred sam rat uveden i set antisemitskih zakona. Glavni čovjek države bio je medijski magnat i istovremeno tajkun, koji se nije libio da sarađuje sa nacistima i italijanskim fašistima. Rtanj je i u to vrijeme bio misteriozna planina na kojoj su se događale razne misteriozne stvari. A Sjenke nad Balkanom su po definiciji producenata i glavnog glumca Dragana Bjelogrlića mistični thriller u epohi. Dakle, imamo epohu, a imamo i mistiku. Na Rtnju nalaze se ostaci Minhovog imanja. Oni su tamo napravili naselje za svoje radnike i ono je 1929. godine imalo čak 2000 stanovnika. Ta komuna je bila internacionalna i u njoj je postojala čitava infrastruktura. Osim što su rudari dobijali stanove, njihovi poslodavci su za njih sagradili i bolnicu, sportsku dvoranu, fudbalski teren, kulturni centar i bioskop, pekaru, prodavnicu, kafanu i školu koju je pohađalo 60 djece. Pored nje sagradili su i škole za susjedna dva sela. Bračni par Minh, Julius i Greta, nije imao djece i to je svakako bio jedan od razloga za ovako nesebično dobročinstvo. No nisu stali samo na tome. Stipendirali su i nadarenu djecu iz rtanjskog kraja i slali ih na dalje školovanje po Srbiji i inostranstvu. Zanimljiv objekat je i Rozarium, ružičnjak u kome je Greta Minh provodila dosta vremena. Pored njega je bio i park površine 40 hektara u kome je bilo 150 vrsta cvijeća, drveća i drugih biljaka koje je uglavnom obezbjeđivala sama Greta, donoseći sve to sa raznih putovanja. Djeca iz naselja su taj park zvala Kraljičinim, a Rozarium Kraljičinom kupolom. Narod Rtnja pamti ovu porodicu kao izuzetne dobrotvore, potpuno drugačije od tadašnjih kapitalista i gazda, koji su izrabljivali radnu snagu i slabo ih plaćali. No, ta idila nije trajala dugo. 1931. Julius Minh diže ruku na sebe u svoje rezidencije u Beogradu. Nikada se nije saznao pravi razlog njegovog samoubistva, ako se i radilo o tome. I to je polazišna tačka treće sezone Sjenki na Balkanu. A istragu će naravno voditi inspektor Tanasijević, koga tumači Dragan Bjelogrlić.

0: subota.
1: Od 10:30.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
3: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
6: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Music Box. Music Box.

0: Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
2: Subotom od 14 sati i ponedjeljkom od 19.30.

0: Malta.
1: Sa raspredatim stadionima i milionima streamova, Aidan se pozicionirao kao najuspješnija zvijezda nove generacije na Malti, redefinišući tamošnju pop scenu svojim zaraznim ritmovima i neviđenom scenskom energijom. Aidan je proteklih godina postao nezaobilazno ime na radio stanicama širom svoje zemlje. Njegovi hitovi su ne samo zauzeli prva mjesta na nacionalnim Airplay listama, već su prikupili i milione slušanja na platformama Spotify i YouTube. Nakon uspješnog debitantskog albuma This is Aidan iz 2023. ovaj mladi umjetnik je 2025. objavio novi EP pod nazivom Wild Wild Wild, koji sadrži 7 novih pjesama i potvrđuje njegovu kreativnu zrelost. Pored studijskog rada, Aidan je prepoznati kao jedan od najboljih live izvođača na Malti. Njegova sposobnost da vlada velikim binama dovela ga je i do nastupa na prestižnom koncertu Isle of MTV, gdje je dijelio scenu sa globalnim muzičkim zvijezdama, a bio je jedan od glavnih izvođača na velikim događajima poput Europride-a. Nedavno je Aidan ispisao i nove stranice malteške muzičke historije. Njegov spektakl pod nazivom Aidan The Show okupio je nevjerovatnih 10.000 ljudi, što je zvanično i najveća posjećenost ikada zabilježena na koncertu jednog lokalnog solo izvođača na Malti. Aidan je inače pobjednik festivala Malta Eurovision Song Contest, na kome je bilo ukupno 18 izvođača, od kojih je njih 12 prešlo u finale. Ovaj uspjeh potvrđuje da Aidan više nije samo lokalna zvijezda, već i kulturološki fenomen koji postavlja nove standarde u industriji zabave. Malta, Aidan, Bella.

U našem istorijatu učešća Austrije na pjesmi Eurovizije slušat ćemo numere koje su imale plasmane do 10. mjesta. U ovom podsjetniku na nastupe Austrije na pjesmi Eurovizije vraćamo se u period od 2004. do 2017. godine. U Istanbulu grupa Tie Break osvaja tek 21. mjesto, a naredne godine u Kijevu sa uvođenjem polufinala Global Krainer je osvojio tek 21. mjesto u polufinalu. Jedan od najlošijih rezultata u sljedeće 2007. godine kada je Erik Papilaja osvojio 27. mjesto u polufinalu. No u Düsseldorfu 2011. godine Nadine Bayler sa pjesmom The Secret is Love osvaja 7. mjesto u polufinalu i tek 18. poziciju u velikom finalu.

U Baku 2012. godine trak Šitac osvaja tek 18. mjesto u polufinalu, a u Malmeu 2013. Natalija Kelly je 14. u drugom polufinalu. I onda stiže veliko iznenađenje i velika radost za Austriju. Conchita Wurst ubjedljivo osvaja prvo mjesto u polufinalu, baš kao i u velikom finalu sa pjesmom Rise Like a Phoenix.

Već naredne godine Austrija se ponovo vraća na posljednja mjesta na tabeli. Domaći band The Make Makes sa pjesmom I'm Yours osvaja posljednje mjesto sa 0 poena. Naredne godine u Stockholmu Zoe sa pjesmom L'UNDC osvaja 7. mjesto u polufinalu, odnosno 13. je u velikom finalu. Dok je u Kijevu 2017. Nathan Trent sa pjesmom Running on Air također bio 7. u polufinalu, ali na kraju bio 16. u velikom finalu.

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora subotom
2: od 10:30.
3: Boka u mom Boka srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
4: Inostana top diska Radio Kotora.
2: U 19:30
5: zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30
6: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
1: U 14
5: čuvari sna. Da
8: ona dobra, dobra, dobra stara vremena.
1: Od 16 sati
2: put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18
0: domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
9: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Eko kutak.
1: Druga antarktička ekspedicija crnogorskih naučnika donijela je nova iskustva i važne uvide o jednom od najudaljenijih i najosjetljivijih dijelova planete. Gosti našeg radija bili su dr. Vesna Mačić i dr. Aleksandar Joksimović, koji su u emisiji Svijet nauke podijelili svoje utiske. Sa njima je razgovarala Mihaela Moškov. U prvom dijelu emisije ona je razgovarala sa dr. Vesnom Mačić.
2: Su zaista lijepi kao i prošle godine, s tim što ovog puta je bilo mnogo lakše zato što sam znala gdje idem, kako se radi, šta se radi, kakvi su uslovi na brodu i na bazi. Osim toga, sa mnom je ove godine bio i dr. Aleksandar Joksimović, moj kolega iz instituta, tako da je, iako je bilo mnogo duže, mi smo ostali 2 mjeseca na brodu, sve u svemu je bilo jako, jako lijepo iskustvo. Nije bilo, da kažemo, nejasnoće oko toga šta se očekuje, zato što zaista prošle godine kad sam išla mnogo toga nisam znala, organizujem i šta me to tamo očekuje. S obzirom da sam prošle godine vidjela da u suštini prije svega temperatura je oko nule u tom periodu godine, tako da to uopšte nije onako, da kažem, strašno kao što mi svi, vjerujem, zamišljamo kad pomislimo na Antarktik. Jer ja sam prije ovog odlaska na Antarktik zamišljala da je to snijeg, led, duboki minus, vjetrovi, zaista nepristupačan kontinent. Međutim, sada sam vidjela da u ovom periodu godine zaista uopšte nije toliko teško biti tamo i raditi. Tako da u tom smislu je bilo mnogo jednostavnije da se organizujem za pripremu za terenski rad i uopšte boravak na brodu, a sa druge strane je opet uvijek fascinantno biti u takvom području, biti u prilici da vidite pa skoro svakodnevno razne vrste pingvina, foka, kitova, raznih ptica, sami glečeri koji su toliko impozantni, tako da sve ukupno je bilo lijepo, prije svega istraživanje, ali jedan put koji svakako ostaje za pamćenje. A za razliku od prošle godine smo zaista mnogo više radili, zato što prošle godine mi nismo imali dovoljno vremena da prije nego što je brod isplovio, da na brod ukrcamo svu neophodnu opremu. Tako da je moj rad bio samo ograničen na uzorke grabilom koji se rade sa broda i na prosto sakupljanje nekih organizama sa plaže, sa obale, sam taj otpad koji smo nalazili na plažama. Međutim, ove godine smo se adekvatno naravno pripremili i kolega Joksimović je prije odlaska broda išao u Bugarsku da na brod ukrca svu neophodnu opremu, tako da smo ove godine radili uzorkovanje za istraživanje mikroplastike u morskoj vodi, zašto nam je bila neophodna takozvana manta mreža. To nismo imali prošle godine. To je prosto jedna planktonska mreža koja se čamcem vuče po površini mora i na taj način se sakuplja uzorak koji se dalje obrađuje. Tako da jedan dobar dio vremena smo posvetili tom uzorkovanju, a onda smo također imali i grabilo na brodu sa kojim smo uzimali sediment i organizme sa morskog dna i također smo spuštali kameru da vidimo kakav je taj živi svijet na morskom dnu i također smo radili sa obale uzorkovanje koje je rađeno i prošle godine. Tako da sve ukupno smo ove godine sakupili mnogo veći broj uzoraka nego što je to bilo prošle godine i također su, da kažem, uzorci raznovrsniji nego prošle godine. I ono što je pa možda i, da kažem, očekivano, jer ove godine smo bili i mnogo duže, onda smo mogli da vidimo i promjene u samoj okolini koje se dešavaju tokom našeg boravka tamo. Recimo, meni se, da kažem, učinjelo da ima mnogo više snijega nego prošle godine kad sam tamo otišla, ali onda prosto tokom ta 2 mjeseca smo vidjeli otapanje ogromnih količina padavina i snijega i lednika, što je, opet moram reći, normalno za taj period godine na Antarktiku, ali prosto zaista mi nismo bili u prilici, niti se bavimo izučavanjem snijega i klime, ali jednostavno drugi ljudi se bave praćenjem, detaljnim snimanjem glečera i nanosa snijega, tako da zaista oni vam mogu detaljnije reći da li su te promjene, da kažemo, normalne ili je to bilo uobičajeno. Meni se nekako je dalo prosto da su neobične te obale koje su bez snijega i čak na njima, na nekim mjestima se razvija mahovina i lišaj, to su pionirske vrste koje da kažemo naseljavaju tako ove surove uslove života. Tako da uzeli smo, čak to nisam spomenula, ja sam sakupila neke uzorke i mahovine i lišaja za koleginice u Prirodnjačkom muzeju i Crnogorskoj akademiji, tako da se nadam da će to i njima biti zanimljivo da dobiju uzorke sa tako udaljenih područja i da napravimo mnogo raznovrsnije rezultate ove godine nego što je to bilo prošle godine.
0: Gošću smo pitali šta su ove godine istraživali kada je riječ o mikroplastici.
2: A što se tiče mikroplastike, tu moram da kažem da prosto prema klasifikaciji čvrstog otpada u mikroplastiku spadaju dijelići koji su manji od 5 mm. To su, znači, uzorci koje smo sakupili. To ćemo tek da analiziramo, zato što prosto na brodu nismo mogli da instaliramo svu opremu koja nam je potrebna za te analize. I s obzirom da su to uzorci, znači, morske vode koji su sada zamrznuti na brodu, tek kad se brod vrati u Bugarsku, onda ćemo mi naknadno da idemo u Bugarsku da uzmemo te uzorke i tek nakon toga ćemo mi zaista te uzorke da analiziramo na sastav i količinu mikroplastike u morskoj vodi. Ono što sada mogu da kažem je da smo radili praćenje makroplastike na plažama. To je plastika koja je krupnija od 5 mm i čak to je zapravo i od 2,5 i 5 cm pa više. Tako da to je nešto što smo također pratili i prošle godine i na nekim mjestima smo vidjeli da ima više plastike, ali to se prosto povezuje sa lokacijom na prvu polumjeseca gdje je baza jedna zatvorena, argentinska čini mi se, tako da prosto recimo neki ostaci drvenih paleta i još nekih kanapa i plastike koji su tu bili vjerovatno ostali od te baze, a na drugim mjestima bilo je manje više isto kao i prošle godine. Tako da prosto povezuje se aktivnost čovjeka na tim obalama, ali nažalost i uticaj turizma, ribarenja i prosto talasima, morskim strujama, razni tipovi otpada dolaze na obalu i tu bivaju izbačeni. Tako da to je nešto na što ukazujemo ovim istraživanjima, kako bi se poboljšalo prosto upravljanje čvrstim otpadom na plovilima i na obali, jer ukoliko to ne radimo na obali kako treba, onda taj otpad završava u moru i onda se morskim strujama naravno odnosi na čak tako daleka područja kao što je Antarktika.
0: Zaključili smo da je poražavajuće i zabrinjavajuće vidjeti tragove otpada tamo gdje čovjek gotovo i da ne živi.
2: A jeste, zaista je ono što i meni zaista bilo prošle godine fascinantno u negativnom smislu je da odete na plažu gdje nema infrastrukture, nikakvih čak ni baza, na primjer na Snježnom ostrvu, i onda šetate obalom i vidite ili kanape ili neke plastične kese ili tome slično. Tako da je to zaista nešto što ostavlja jedan intenzivan utjecaj na naš prosto doživljaj Antarktika, ali prosto nam to, ja mislim, i daje neko upozorenje da zaista moramo mnogo ozbiljnije da shvatimo taj menadžment čvrstog otpada, jer apsolutno mu nije mjesto ni na Antarktiku, niti na bilo kom drugom mjestu u prirodi gdje bi trebalo da se potrudimo makar da očuvamo ono što do sad nije uništeno.
0: Rezultate analiza možemo očekivati do kraja godine.
2: Mislim da ćemo analize sa ovogodišnje ekspedicije raditi tek negdje ove zime, zato što tek ćemo u junu da odemo u Bugarsku da zapravo donesemo te uzorke. I s obzirom da sada imamo jako puno nekih obaveza koje Crna Gora mora da ispunjava prema Evropskoj uniji, tako da su razni neki projekti koji nas obavezuju vremenski da to završavamo, onda će ovi uzorci sa Antarktika nažalost da pričekaju još malo više da dođu na red, da tako kažemo, da se analiziraju, ali eto, nadam se da ćemo negdje tamo na zimu da imamo neke rezultate, pa da će onda to biti zanimljivije za prosto objavljivanje i pričanje o tome. Mi se nadamo da će se nastaviti ova istraživanja, prosto prošle godine smo potpisali memorandum o radnji sa Bugarskim antarktičkim institutom i mi u junu odlazimo u Bugarsku prosto da bi se dogovorili sa kolegama iz Bugarske i ostalima koji će doći, koji su učestvovali u ovogodišnjoj misiji. To je neka njihova praksa da se posle misije ljudi sastanu i da prosto izmjene neka iskustva o tome šta se uradilo i šta bi u buduće moglo da se radi. Tako da u principu ćemo taj sastanak da iskoristimo da vidimo kako dalje da isplaniramo naše aktivnosti, zato što zaista nije lako iskombinovati sve te, da kažemo, želje istraživača i prosto mogućnosti logističke da se ukomponuje i vrijeme broda i posade i tehničkog osoblja, tako da zaista, eto, trudimo se da isplaniramo to vrijeme najefikasnije kako je moguće i da onda naravno i sljedeće godine opet nastavimo ova istraživanja. Svakako za Institut za biologiju mora je jedan veliki, da kažemo, plus u našem istraživanju da se osim Jadranskog i Mediteranskog mora bavimo jednim tako udaljenim područjem. Za nas je to nešto što je veliki izazov, zato što tamo prosto organizmi koji su u velikom broju endemski, znači žive samo tamo i nigdje drugo. I uopšte mnogi su organizmi potpuno drugačiji od ovoga što mi radimo, da kažem, svakodnevno. Tako da nam je to mnogo teže za analiziranje, ali s druge strane neke hemijske analize se rade, da kažemo, na isti način kao i za organizme sa ovog područja, tako da je to, da kažemo, malo lakše. Ali sa druge strane opet moramo i da vidimo, s obzirom da sve te analize naravno koštaju, onda moramo i da tražimo projekte sa kojih možemo da isfinansiramo sve te analize. Ove godine smo imali podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, oni su nam platili sredstva za putovanja, jer kao što ste čuli, mi smo jednom išli da odnesemo opremu, pa smo išli do Južne Amerike gdje smo se ukrcali i odatle smo se iskrcali, pa znači nazad ovamo. Pa ćemo ponovo da idemo u Bugarsku da bismo vratili opremu i uzorke, tako da sve su to neki troškovi koji, eto, moramo nekako da ih pokrijemo. Ali mislim da je za nas jedna zaista prestižna mogućnost da se uopšte nađemo na tom području i mi ćemo se svakako potruditi da se ta istraživanja nastave.

0: Eko kutak.
1: U drugom dijelu današnjeg Eko kutka slušamo razgovor koji je sa doktorom Aleksandrom Joksimovićem u emisiji Svijet nauke vodila Mihajla Moškov.
2: Pretpostavljam da ste imali neku zamisao o Antarktiku, s obzirom da je vaša koleginica i saradnica Vesna Mačić već bila prošle godine, pa da li je Antarktik tu uživo nadmašio ono što ste očekivali?
3: Naravno da jeste. Pre polaska na ovaj put i na ekspediciju ja sam malo googlao, što kažu, nisam ja znao baš sve te informacije o Antarktiku, dakle nenaseljen kontinent, predviđen samo za naučna istraživanja, protokol o njegovom istraživanju potpisan je u okviru geofizičke godine, međunarodne geofizičke godine 1961. godine, 1. decembar je taj datum i zapravo on se slavi kao i obeležava kao dan Antarktika. Naravno, sve to što sam ja vidio na internetu i što mi je Vesna prenijela, dakle, od njena iskustva sa prvog putovanja su nešto što je samo priča, a ipak kad odete tamo i kad kročite na taj ledeni kontinent i tu istinsku ljepotu i divinu, onda zaista je to nešto što, evo, već ko zna koji put ponavljam, ne može da stane ni u kameru, ni u nikakav video, prosto to doživite i to negdje ostaje, ja mislim, zapisano u vašim sjećanjima za ostatak ovog mog života.
2: A koliko je trajalo sve ukupno vaše putovanje?
3: Pa, ekspedicija je trajala nekih 2,5 mjeseca, s tim da smo mi na brodu Svete Kiri metodi, dakle na ovom brodu Bugarskog antarktičkog instituta, proveli baš 2 mjeseca, a eto, put do tamo i povratak je trajao i tih 15 dana, dakle, preko Istanbula, let do Santiago, onda također avionom do Punta Arenasa, to je najjužni grad Čilea, i tu je bio susret nas broda, dakle 21. decembar. Naravno, brodo je trebalo iz Bugarske luke Varna 2 i nešto mjeseca da doplovi do Punta Arenasa. U tom trenutku bilo je 33 člana posade, dakle vojni je brod, Vojno-pomorske akademije Bugarske, a eto, sudbina je htjela da je 33 člana naučnika su se ukrcala na tog 21. decembra na brod, tako da je ukupno stanje bilo 66 i mi smo onda krenuli, dakle, svim onim revozima ognjene zemlje. I ono što je meni zaista bilo onako prelijepo iskustvo jeste da sam sve ove pojmove geografske koje sam nekad učio u školi, dakle Red Horn, ognjena zemlja, zapravo vidio ispred sebe. Mislio sam da je to neostvarivo za mene, da eto budem u tom dijelu naše planete, međutim, sudbina je htjela da i to doživim, prelijepo su iskustva i naravno da smo se uputili put preko Drakeovog prolaza čuvenog, dakle najopasnijeg mjesta na planeti gdje se sreću tri okeana, Atlantski, Tihi i Južni, gdje su zaista talasi veliki, gdje su morske struje izuzetno jake, tako da, eto, mi smo ipak pratili, odnosno posada je pratila prognozu, tako da smo prošli bez nekih većih, da kažemo, talasanja. Bilo je naravno talasa, ko ne podnosi mučninu i more, onda je zaista to malo onako strašno djeluje, ali uz te letice i uz naš boravak gore na mostu komandnom je i taj put prošao kako treba i eto, negdje, ja mislim, posle 3 dana i 2 noći, negdje oko 26. ili 7. ne mogu sad tačno se sjetim, decembra, smo mi došli na takozvana Južno-Šetlandska ostrava, odnosno na ostrvo Livingstone, gdje se nalazi ta bugarska baza, dakle, Sveti Kliment Ohridski.
2: Kako je izgledalo istraživati kad ste već stigli u tim specifičnim uslovima i šta vam je kao naučniku bilo najuzbudljivije?
3: Pa prvo smo morali da odradimo određene pripreme, jer te psihofizičke, morali smo da odradimo preglede ovdje u Crnoj Gori, dakle i one, da kažemo, sve preglede medicinske, posebno je bitno da imate i pregled zuba, odnosno dentalni pregled, jer bilo kakva upala, bilo kakav upalni proces na Antarktiku podrazumijeva onda zaista probleme transporta i dopremanja do prve bolnice prave, to je Čile i Argentina, ali srećom, eto, to se nije desilo i prošli smo sve vrijeme onako u dobroj kondiciji. Pa, boravak na Antarktiku prije svega podrazumijeva prilagođavanje na tu prvu vremensku razliku, dakle tamo je 4 sata u minusu, a naravno u to vrijeme nije bilo noći. To su takozvane te polarne noći kojih i nema. Zapravo sunce uvijek bilo na horizontu, tako da mi je trebalo malo vremena da se prilagodim u tome, da se naš organizam prilagodi tome. Što se tiče spavanja, nije bilo problema jer su kabine imale one zastore, dakle roletne, tako da smo se mi onda prilagodili tom tajmingu i toj vremenskoj zoni i zapravo negdje u 10-11 sati kada je vrijeme spavanja, odlazili na spavanje, međutim napravio je Vladov dan. To je sve trajalo nekog polovine februara, kad je onda sunce počelo da se vraća na našu severnu hemisferu i onda smo bili u prilici da, eto, prisustujemo i tim predivnim zalascima sunca, milijardu fantastičnih boja, čist vazduh, nema čestica prašine i onda zaista taj kolorit koji smo vidjeli svojim očima i ti pejzaži, ledenih glečera, planina koje su dva i nešto 2000 metara visoke, kitovi koji plivaju pored broda i zalazak sunca, zaista nešto što je fascinantno. Dakle, naravno, izlazak sa broda gumenjakom na obalu podrazumeva oblačenje viking odijela, dakle specijalizovanih odijela koje služe zapravo da, ne daj Bože, ako se desi da padnete u vodu koja je jedan stepen, znači da 15 minuta možete da preživite te uslove dok neko dođe da vas spasi, jer naravno u takvim vremenskim uslovima i takvoj hladnoći se nastupa brzo hipotermija, tako da to nije dobro, naravno, za organizam. I onda smo u sve mjere sigurnosti, dakle, izlazili na obalu, radili naše uzorkovanje na obali, a jedan dio smo radili i na brodu, dakle, pomoćnim čancima, to je uzorkovanje plastike sa vodene površine mora i okeana, mrežom mantom i naravno spuštanje grabila, gdje smo onda Vesna i ja ispirali taj sediment, analizirali koji su te organizmi žive u takvim uslovima i naravno dio uzoraka uzeli za analize teških metala i pahova. Dakle, svi naši uzorci su trenutno na brodu i Vesna i ja ćemo negdje, ja mislim, 5. juna, od 5. do 7. juna se održava jedna mini konferencija upravo posvećena istraživanjima na Antarktiku, dakle to organizuje Bugarski institut za antarktička istraživanja, kada će svi učesnici izložiti ono što su radili i naravno pravit ćemo plan za neki narednu ekspediciju 35. A uzorke ćemo dopremiti ovdje u institut, gdje će koleginici i kolegi koji se onda direktno bave tim, da kažemo, istraživanjima, uraditi analize i imat ćemo neke prve rezultate tek nakon toga.
2: Dakle, planirano je da se nastavi ovaj kontinuitet odlazaka na Antarktiku.
3: Jeste, jer ta naša saradnja je izdignuta na nivo potpisivanja, dakle, sporazuma između dva instituta, dakle, našeg instituta, Instituta za antarktička istraživanja, i naravno računamo da će svake godine u decembru neko od naših naučnika, jedan ili dva, jedno ili dvoje, poći da na Antarktiki baviti se istraživanjima i ovim koje smo do sada radili, ali naravno već razgovaramo o nekim novim, da kažemo, projektnim idejama koje su interesantne. To ćemo sve također izneti u Bugarskoj u toku ove konferencije i vjerujem da će ta saradnja se učešćivati, jer naravno i Bugarskoj je u interesu da ima što više naučnika, da regionalno širi tu svoju saradnju. I na brodu su osim nas i Bugara bili prisutni i Rumuni, dakle Nemci, Saudijska Arabija, Kolumbija, Grčka, zaista jedan veliki tim naučnika, svako je radio nešto iz svoje oblasti i čini mi se da je negdje još uvijek najmanje zastupljena ta marinska biologija, tako da smo Vesna i ja zaista, eto kažem, bili presrećni i prezadovoljni da smo mogli da radimo upravo to na Antarktiku, a da ne pričam o ljepoti snimaka, dakle podvodne kamere koje je Vesna spustala na morsko dno i bogatstvo flore i faune koje smo vidjeli, dakle šarenilo boja, ascidije, morske zvezde, alge, naravno, crvi i svašta nešto smo vidjeli, naravno lovili smo i ribe i vidjeli kako su i te ribe tamo prilagođene tim ekstremnim uslovima, dakle oni imaju izuzetno debelu kožu, sluzavu koja zapravo štiti od te niske temperature, a eto ja sam onda negdje malo proučavao i došao do saznanja da te ribe u toku antarktičke zime, a to je negdje period jun-oktobar, padaju u jednu vrstu hibernacije, dakle spuštaju se na morsko dno, večiti mrak, ledene temperature, uz pomoć nekih određenih enzima koje imaju u krvi, ne dozvoljavaju oni da se ta njihova krv zaledi, zamrzne, tako da na taj način prežive u spavanju nekom, jel, i tu antarktičku zimu.
2: A koji je bio glavni fokus vašeg istraživanja?
3: Pa s obzirom da smo marinski biolozi, dakle, mi smo radili analizu flore i faune na morskom dnu, analizu sedimenta, ovo što sam već rekao, dakle, uzorkovanje mikroplastike sa površine mora i okeana i naravno išli smo, dakle, obalom po tim plažama, takozvanim, jel, antarktičkim i analizirali, dakle, antropogeni utjecaj, odnosno otpad koji smo tamo nažalost pronašli, to su neki ostaci plastike, boce plastične, ostaci ribarskih mreža, drveni neki materijali, naravno nije to napravljeno tu, taj otpad nije stvoren tu na Antarktiku, ali prosto morskim strujama, vjetrovima, on je sa ostalih kontinenta došao je do najudaljenijeg kontinenta, tako da nas je to malo onako razočaralo, jer očigledno nema mjesta na planeti gdje
2: koje je zaštićen,
3: ostavlja svoj potpis na taj način.
2: Pa koju poruku možda šalje Antarktik kad je u pitanju zaštita prirode?
3: Pa Antarktik šalje zaista jednu duboku poruku i boraveći na Antarktiku, tamo ja sam shvatio koliko je jaka priroda, koliko su prirodni procesi nešto što se dešava mimo nas. Mi smatramo da čovjek utiče i na neki način jeste, to je tačno, međutim ipak mislim da je taj naš uticaj negde minoran u odnosu na ono što priroda, sunce, planeta, zemlja, svemir imaju kroz svoju, da kažemo, postojanje. Dakle, neke vremenske dimenzije u koje mi stavljamo neke naše okvire, to su stotine hiljade godina, je zaista jedan mali vremenski period u odnosu na ono što se desilo pre, a to su već milioni godina u pitanju, u ono što će se dešavati u budućnosti, to su također milioni godina u pitanju. Dakle, i sam taj nastanak kontinenta Antarktik je bio pre koliko miliona godina, dakle jedno kopno Gondvana, tektonski poremećaj, odvojilo se to na Afriku, na Južnu Ameriku, na Australiju, na Antarktiku je tada ostao zarobljen u tom večitom ledu. Znamo da je debljina tog leda između 2-4 km, dakle i da je 95% leda na Zemlji upravo na Antarktiku i da taj Antarktik i taj led mnogo utiču na klimu naše planete. E upravo iz tih razloga u ovim okolnostima, ja sad ne znam da li će biti nekih novih tektonskih poremećaja i šta će se dešavati u budućnosti, moramo sačuvati taj led, taj divlji Antarktik, upravo jer je on garant neke budućnosti, dakle i nas i naših generacija koje dolaze posle nas. Naučnici su tamo prisutni, 4000 naučnika svake antarktičkog ljeta boravi tamo, nekih 30 zemalja, ima skoro 80 istraživačkih stanica, neke više, neke manje. Evo, ja sam ovo čitao, pa sam saznao da Argentina ima zapravo najviše, to je 13 naučno-istraživačkih stanica, pa onda ide Rusija, pa onda ostale zemlje. Dakle, ti naučnici rade istraživanja, dosta se uzorkuje tamo i kažem, Antarktik je još uvijek posvećen samo naučnim istraživanjima, što će se dešavati u budućnosti ne znam, ja vjerujem da će on i dalje ostati nenaseljen kontinent.
2: Možda bolje dosta, ne znam.
3: Možda sam vidio jednu interesantnu informaciju na kvizu nekom vidio, da je na Antarktiku za sada, otkad se zna i otkad se vrše istraživanja, rođeno 11 ljudi, odnosno rođeno 11 beba. Eto, to mi je baš jedna fascinantna informacija od juče, a to je vjerojatno u tim istraživačkim stanicama, jer neko od njih su celogodišnje, kao što je bila Argentinska u kojoj smo bili, gdje žive kompletne porodice.
2: Da.
3: Znači, gdje djeca idu u školu, naravno online škola sa školom u Argentini. I naravno, što je interesantno, pitali smo, istina je da svi ti ljudi, istraživači koji borave godinu dana, ne smiju da imaju nikakve upalne procese, dakle more da ostane slijepo crijevo i umjeti. Jer bilo kakav upalni proces iznenada, znate da slijepo crijevo može iznenada da perforira, onda se nastaje baš nezgodna situacija. Prva bolnica mnogo daleko, tako da smo potvrdili tu informaciju da je tačna.
2: Nadam se da ćemo razgovarati kad dobijete te rezultate nakon te konferencije u junu što ste rekli, da ćemo imati neke onako preciznije detalje od toga što ste istraživali. Nadam se da ćete iduće godine
3: doći. Naravno, baš u onako medijske kuće pratile našu ekspediciju, naravno interesantno je, nekako je malo drugačije od ovih svakodnevnih dešavanja. Mi ćemo se truditi, Vesna i ja, da ta naša iskustva i ta naša saznanja podijelimo. Evo, ja sam već pozvan da u okviru Dana planete održi predavanje u osnovnoj školi Ivo Vizin, zaista mi se zahvaljujem na tome. Već sam održao jedno predavanje studentima u Sloveniji, dakle u okviru jednog Erasmus projekta razmene. Bio sam gostujući profesor, dakle oduševljenje studenta, naravno kad smo vidjeli sve te filmove i tu priču. A vjerujem da ćemo u budućnosti nastaviti u našu saradnju i da će eto, svake godine neko od naših naučnika iz instituta uz neke nove ideje pohodovati Antarktik i učestvovati na antarktičkim ekspedicijama. Evo ovim putem se zahvaljujem Ministarstvu prosvete, nauke i inovacije našem univerzitetu Crne Gore, čija smo organizaciona jedinica, na podršci i na svemu onome što rade da crnogorski naučnici

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Prva takmičenja za najbolju pjesmu Europe obilježili su i nastupi pojedinih operskih pjevača. Svakako u početku i samo prisustvo orkestra primoravalo je autore da razmišljaju o pjesmama kroz prizmu klasične muzičke teorije. Na početku slušamo tri takmičara iz prvih desetak godina Eurovizijskog festivala. U pitanju su operski izvođači koji su svoj stil pjevanja unili i u takmičarske pjesme. Još 1957. godine na drugom festivalu Patricia Bredin iz Ujedinjenog kraljevstva izvela je numeru All. 1962. Eleonore Schwarz iz Austrije pjevala je Nur in der Wiener Luft, a 1965. Ingvar Wixell iz Švedske nastupio je sa numerom Anor Stades Vals.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Poslednjih 20-ak godina svjedočimo popularnosti spoja operskog pjevanja sa modernom produkcijom. Ovo su neki od najupečatljivijih primjera za to. 2004. godine nastupio je izraelski kontratenor David Orr sa pjesmom Lehamin, a 2007. slovenačka operna pjevačica Alenka Gotar izvela je numeru Cvijet sa juga.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: ...2011. godine francuski izvođač Amaury Vassily izveo je numeru Sonnu. Ova numera otpjevana je na korzikanskom jeziku u opernom stilu. 2013. godine rumunski kontratenor Cesar kombinovao je dubstep i operu u numeri It's My Life, a Elina Nečajeva iz Estonije 2018. godine u pjesmi La Forza donijela je pravu italijansku operetu u modernom ruhu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena,
3: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Red Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci

0: odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Na početku magazina Grad zbog podsjećamo da zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu potrošači na području Kampa i Daošina bit će bez vode danas do 14 sati. Turistička vodičkinja Zorka Ivović u razgovoru sa Sanjom Čavor otkriva kako su je priče i uspomene na baku inspirisale da zavoli istoriju i Boku Kotorsku. Kroz lične anegdote i preporuke za obilazak Perasta, Risna i Gornje Lastve, naša sagovornica danas priča o ljubavi prema zavičaju i važnosti očuvanja lokalnih priča i tradicije.
1: Nekako inspirisalo da postanete turistička vodičkinja?
2: O toj priči moram malo više stvari da kažem o mojoj pokojnoj babi Gospavi. Ta žena je moja vječita inspiracija i dan danas. Još kao dijete ja sam provodila puno vremena sa njome.
1: I vi ste iz Kamenara rodom?
2: Da, jeste. Uh-huh. I dalje živim u Kamenarima i nekako ja i ona bismo zajedno uveče sjedale na kauču i onda bi ona meni pričala o njenoj mladosti, o tome kako je nekada život bio surov. I ona stvarno me nije štedila, bila je vrlo iskrena prilikom njenog pripovjedanja i često bi mi pjevala te neke narodne pjesme zbog koga sam se ja i zaljubila u epiku i narodne umotvorine zbog njenog uticaja. I onda s tim u vezi, pošto ona meni baš bila inspiracija, ja sam to toliko zavoljela da sam stekla neku želju i naviku da ja sa mojom najboljom drugaricom često imam mini ekspedicije, pa bilo to na verigama sa druge strane, znači sa lepetanske strane, pa onda posjeta onih malih austrugarskih utvrđenja ili recimo što smo ja i ona išle do crkve Svetog Vida ili Gornjeg Stolova. To nam je bila nekako redovna ruta i mi smo često učile o tome uporedo s time i nekako me to sve navelo, pogotovo zbog moje bliske veze sa strancima. Često ono, kako smo mi vrlo turističko mjesto, bih upoznavala strane ljudi. Ja sam sa njima toliko nalazila podudarnih tema da mi je sve to, kada sam jednom postala turistički vodič, došlo sasvim prirodno.
1: Dakle, u prvom trenutku to je bila turistička vodičkinja sa velikom željom i jednim posjetiocem, odnosno posjetiteljkom, a danas je to već drugo. Gospođa Gospava nije više sa nama, ali jeste u mislima i u svemu onome.
2: Pa nekako, često ja volim, kroz ove priče koje neke iznosim ja, pogotovo na privatnim turama, držim uspomenu na nju kad god pričam o stvarima koje mi je ona iznijela tada kada sam bila mala.
1: Koji bi nekako lokaciju u Boki Kotorskoj, evo spomenuli ste kada ste bili mali kuda ste sve prolazili, ali evo danas iz ove perspektive koje bi bile idealne za naredne turističke ture možda?
2: Osim Stoliva i Gornjeg Stoliva, koji bi meni bio ono baš nešto što bi moglo da se uradi, već se da se uradi krajem maja. Tura će biti sprovedena kroz Perast. To je dobra stvar i to je isto mjesto koje bih ja rekla da je vrlo malo, a posjeduje veliku istoriju, jer toliko priča se krije iza jednog tog malog gradića da je to nestvarno i to se stvarno mora održavati uspomena na to. Posjeta Risna također i ja bih čak uradila i posjetu Gornje Lastvi. Jednom sam već učestvovala na besplatnu edukativnu turu koja se provela prije par godina pod pokroviteljstvom turističke organizacije Tivat i način na koji su turistički vodiči lokalni koji su baš iz Gornje Lastvi iznijeli tu priču je nevjerovatan i stvarno je ostavilo jak utisak na mene.
1: Hvala što ste izdvojili vrijeme da nam budete gošća.
2: Hvala vama na pozivu. Hvala puno.
0: Kako izgleda tura iza kulisa, šta turisti i turistkinje zaista pamte, a što ih najviše iznenadi, koliko su nepredvidive situacije sastavni dio ovog posla i kako su priče iz djetinjstva oblikovale njen jedinstveni pristup vođenju, objasnit će turistička vodičkinja Zorka Ivović u novom izdanju emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora 10. maja od 10 sati i 30 minuta. Emisiju ređuje i vodi Sanja Čavor.

0: Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija održava se u Tivti Kotoru u okviru programa Festivala vjetra. Prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović, govorila u magazinu Grad Radio Kotora o značaju uključivanja Kotora u program Festivala vjetra i ulozi Pomorskog fakulteta u organizaciji konferencije. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Pomorski fakultet Kotor i ove godine je partner u organizaciji Festivala vjetra koji je već počeo u Tivtu. Ovo je prilika i da najavimo ovogodišnji program uz novinu da se dio aktivnosti realizuje i u Kotoru.
2: Svakako sa velikim zadovoljstvom najavljujemo ovogodišnje izdanje Festivala vjetra. Čak i na samom otvaranju 25. aprila imali smo priliku da najavimo aktivnije uključivanje našeg grada u sam festival. Kao što znate, Pomorski fakultet Kotor je aktivni učesnik već godinama unazad, s obzirom na to da nam je povjerena organizacija konferencije kojoj smo zajednički dali naziv Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija. Od ove godine, zahvaljujući podršci prije svega opštine Kotor na čelu sa gospodinom Jokićem, Festival vjetra ima svoja dešavanja i u Kotoru. Uz opštinu Kotor, naravno, tu je i podrška drugih opštinskih institucija, privatnih kompanija, a prateći tivatski primjer, nosilac ovog projekta koji se zove Festival vjetra u Kotoru, zapravo je Jedriličarski klub Lahor, čija logistička podrška nam je i osnova za realizaciju ovakvog jednog događaja. Kada je Kotor u pitanju, možemo reći da je centralni dio kotorskog dijela Festivala vjetra zapravo konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija koja i ove godine počinje u Tivtu. I organizaciju ovog dijela konferencije od ove godine povjeravamo našim kolegama sa Instituta za biologiju mora. Naravno, budući da je tema integracija politika, nauke i zajednice u upravljanju obalom, svakako pozivamo sve da isprate i ovaj značajan dio konferencije. Kada je kotorski dio konferencije u pitanju, on je zakazan za petak, 8. maja od 9 časova u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti i tema ovogodišnje kotorske konferencije jeste UNESCO i budućnost kruzinga u zalivu. U pitanju je, dakle, tema kojom smo se i ranije bavili, s tim što ćemo ove godine pokušati da dobijemo i neke nove odgovore, neke konkretnije ideje za buduće pravce razvoja našeg grada kada je cruising industrija u pitanju. Isto tako kada su u pitanju UNESCO zahtjevi, ali generalno zaštita našeg zaliva i održivo razvijanje naše zajednice. Učesnici planirane diskusije bit će predsjednik opštine Kotor, gospodin Jokić, zatim direktor Luke Kotor, gospodin Ljubo Radović, zatim gospodin Dario Barbarić, koji nam donosi iskustva Lučke uprave Dubrovnik, i naš kolega, docent dr. Stevan Kordić, kao član Nacionalne komisije za UNESCO. Kao inače, dolaze nam u goste i stručnjaci i primjeri dobre prakse iz inostranstva, u tom smislu su nam možda najprimjenjivije, najkorisnije iskustva susjedne države Hrvatske kao članice Europske unije, tako da će nam se ove godine pridružiti kapetan Siniša Orlić kao direktor direktorata za sigurnost plovidbe iz Ministarstva mora Republike Hrvatske sa predavanjem i prezentacijom koji će poslužiti kao dobar uvod u panel diskusiju koja će uslijediti. Naravno, nećemo izostaviti ni naučni aspekt, te u tom smislu imamo i uvodno predavanje, odnosno prezentaciju našeg profesora Danila Nikolića, koji se već godinama unazad bavi pitanjima zagađenja vazduha i konkretno emisijom štetnih gasova sa kruzera. Osim toga, samu konferenciju pratit će postavka jedne interesantne i informativne izložbe koja je decembra mjeseca prethodne godine realizovana u saradnji Luke Kotor i Pomorskog muzeja Crne Gore, a posvećena je istorijatu Kotorske luke.
1: Hvala vam za ovaj razgovor.
2: Hvala i vama, Tamara, hvala i vašim kolegama što nas pratite i evo još jednom poziv svim zainteresovanim za ovu važnu temu da dođu u Slavijansku čitaonicu u petak, 8. maja od 9 časova.

0: U Kotoru i Tivtu nedavno je održana konferencija devete umjetnosti 2026. Mačkovi dani, koja je okupila umjetnike, stručnjake i ljubitelje stripa iz zemlje i regiona. O značaju manifestacije i razvoju strip scene govorio je ilustrator Simon Vučković, inicijator konferencije, koji se osvrnuo i na rad kolege Zvonimira Petovića. Donosimo akcente iz razgovora.
1: Znači, on je generacija Tihomira Čelanovića i on je zajedno sa Tihomirom Čelanovićem bio jedan od talentovanih koji je išao na radionicu crtanja i slikanja Fabijana Mačaša, jeste. On je bio profesor na sviju. Također, Zvonko Petović je bio zajedno sa nama u strip klubu Andrija Maurovića. Ali imali smo jedno alternativno mjesto okupljanja, a to je bilo u potkrovlje kod Zvonka Petovića. Mi smo često znali da dolazimo oko Zvonka malo na ručak, pa poslije gore da crtamo. I onda sam ja Zvonka pitao: Zvonko, ovdje negdje na Muo je rođen Andrija Maurović. Ali kaže, znaš li ti što, znaš li gdje, a mi nemamo pojma, mi se sastajemo tu od njegove kuće bukvalno 10 metara. Poslije, da kažem, nekoliko godina Zvonko me dovede do kuće broj 79. Jer sam ja nešto znao, imao sam ona dva izdanja koja sam bio dao Pascalu Rabateu kad je dolazio na Cetinje. Pascal Rabate se oduševio kad je vidio Maurovića i kad je vidio da je to rađeno između dva svjetska rata. Jer nisu znali ni da mu kažu tamo na Cetinje, misli su svi da su stripovi u Jugoslaviju počeli, da smo strip scenu imali poslije 50. godina, poslije Drugog svjetskog rata, kada je svugdje počela strip scena. Ali kod nas je počela između dva svjetska rata, a to je samo imala Italija i Francuska. I mi. Da smo mi imali prvoga western strip junaka, domaćega, koji je napravio Andrija Maurović, prije Taličnog Toma, prije Texa Willera, prije Kena Parkera, prije svih. Mi smo ga ovdje imali. Prije Špageti Westerna. Sam taj podatak je fascinantan. Predstavljan Zvonka, znači kao jednog od člana, jednog od aktera. Zvonko je imao jedan vrlo prepoznatljiv način crtanja. I kakav nije do sad. Vrlo prepoznatljiv. Šteta što su ga neke okolnosti zaustavile, zdravstvene, da nije mogao da nastavi, ali ostalo je ono što je na crtao, ja čuvam, tako da ima što da se pokaže, yes. Ovako lijepo zavidjeti. I mogu da pohvalim prilikom crtanja da on imao jedan takav dar koji se jako teško postiže, a on ga je imao onako urođeno da je znao kada da stane, kada crta. To je čista lepota. Znači, on to nikad nije o tome razmišljao, on je imao taj osjećaj. Njegovi radovi su takvi bili da nikad nije previše znao da ubaci, ali nikad ni premalo.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 8. maj. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Opština Kotor povodom povećanog interesovanja za privremene intervencije na toparnicama u okviru kotorskih bedema informiše javnost da je riječ o iznuđenom, privremenom i neinvazivnom rješenju. Međunarodna stručna naučna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija održana danas u Slavjanskoj čitaonici u okviru programa Festivala vjetra. Javna ustanova Dom Stari Grabovac jutra i preko sutra po treći put uz podršku opštine Kotor organizuje manifestaciju Senior Fest. U okviru trećeg dijela vaterpolo prvenstva večeras u Kotoru će u borbi za četvrto mjesto snage odmjeriti Kataro i Budva. Sutra umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom.
1: Kotorska hronika.
0: Povodom povećanog interesovanja za privremene intervencije na toparnicama u okviru kotorskih bedema iz opštine Kotor informišu javnost da je riječ o iznuđenom, privremenom i neinvazivnom rješenju kojim se želi preduprijediti rizik ne samo za posjetioce, već i za dalju devastaciju bedema. Ove pozicije su pretvorene u neregularne prelaze. Oni svakako nisu predviđeni za bezbjedan prilaz posjetilaca kotorskim bedemima, niti izvorno imaju tu namjenu. Time su povećani rizici od povreda građana i turista. Da bismo spriječili tragove i posljedice takvog neprimjernog ponašanja, u prethodnom periodu pristupili smo privremenom zazidživanju dva otvora sistema suve gradnje, što se pokazalo neuspješni. Neregularni prolaz korišćeni su za organizovane ulaske na bedeme, često uz pomoć improvizovanih sredstava, merdevina, konopaca i drugih pomagala, bez mogućnosti da nadležne službe kontrolišu pristup ili obezbijede sigurnost posjetilaca na tim lokacijama, što je predstavljalo značajni bezbjednosni rizik za posjetioce, navodi se između ostalog u saopštenju koje u cijelosti možete pročitati na sajtu Radio Kotora. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je okupila predstavnike institucije naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma, održana je danas u Slavjanskoj čitaonici u okviru programa Festivala vjetra. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
2: Da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavjanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaram upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija, i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči, i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije.
0: U ime jedriličarskog kluba Delfin prisutne je pozdravila Antonela Stjepčević.
3: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa.
0: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
4: Iskoristili priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine.
0: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutna je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
3: Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koje su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da ovaj vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotoru, nego bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo.
0: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota u nedjelju 10. maja sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Događaj će najaviti direktor ove zdravstvene ustanove, primarius dr. Jovo Đedović.
1: Ono što je jako bitno reći na samom početku, da je bolnica ove godine odlučila da ponovo pokrene manifestaciju Dan otvorenih vrata, da je prije dosta godina prva takva manifestacija održana u vrijeme kad je dr. Aleksandar Tomčuk bio direktor ustanove i da smo imali izuzetno pozitivne reakcije tada, tako da i smatramo da ćemo ove godine se približiti, da kažemo, tom uspjehu. Očekuje nas dosta bogat i raznovrsan program. Spomenut ću samo neke dijelove od njega. Triatlon klub Kotor organizuje ligu trčanja za djecu na 400 metara i odrasle, koji će biti na donjem putu kod Crkve Svetog Matije, dok u samoj bolnici dočekujemo djecu iz privatne preškolske ustanove Osmijeh, zatim djecu iz osnovnih škola u Kotoru Savo Ilić i Ivo Izin, kao i djecu iz pomorske škole u Kotoru. Pored njih će nam se pridružiti i studenti sa psihološkog fakulteta u Nikšiću. Više različitih manifestacija će biti organizovani, od humorističkih predstava koje će voditi Dragan Sklender, zatim organizovanog recimo frizerske radionice sa farbanjem kose naših pacijentkinja, zatim fudbalske utakmice između pacijenata, nekoliko manjih koncerata i jednom većeg koji će negdje krenuti u 11 sati. Smatramo da je ovakva vrsta manifestacije jako važna, prvenstveno iz dva razloga. Sa jedne strane, kod lokalne zajednice mislimo da na ovaj način možemo, minimizirati ili smanjiti određene predrasude koje su uvijek prisutne kada su u pitanju ustanove poput naše bolnice, a sa druge strane da ćemo kod samih pacijenata, pogotovo oni koji su na dugotrajnom boravku kod nas u bolnici, smanjiti osjećaj izolacije koji je kod njih prisutan. Toga da su usamljeni i da baš niko liše našeg prostora ne vodi o njima računa. Uputili smo pozive, vidjet ćemo još ko će iz tih ustanova se pojaviti kod nas, ali nam je najavljeno i učešće predstavnika, diplomatskog kora u Crnoj Gori. Naime, hrvatski ambasador, odnosno veleposlanik, kako oni kažu, je najavio svoj dolazak, a također će doći i ambasador Njemačke zajedno sa svojim osobljem i na kraju Dana otvorenih vrata je planiran potpisivanje ugovora i memoranduma o saradnji između Njemačke ambasade, Akcije za ljudska prava i naše ustanove u novčanom iznosu od 60.000 eura, kojim će se renovirati jedno od naših bolničkih odjeljenja, obezbijediti edukacija za osoblje u bolnici i pojačati monitoring ljudskih prava.
5: Kotorska hronika.
0: Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje koja je trebala da bude održana danas na pjaci od Kina odložena je zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obavještava svoje članstvo, simpatizere i građane da će sutra 9. maja u 10 sati obilježiti Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomeniku poginulim borcima i civilnim žrtvama u Parku Slobode sa delegacijom učenika Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić i Osnovne škole Nikola Đurković u Risnu na spomeniku. Polaganje cvijeća planirano je za 9 sati. Javna ustanova Dom starih Grabovac i ove godine po treći put uz podršku opštine Kotor organizuje manifestaciju Senior Fest. Festival će se održati sutra i preko sutra na kotorskim trgovima. Otvaranje je planirano sutra u 9:30 na pjaci ispred katedrale Svetog Tripuna, dok će program biti završen u nedjelju koncertom Hanke Paldum i Papaladom u Velikom gradskom parku. Turistička vodičkinja Zorka Ivović u razgovoru sa Sanjom Čavor otkriva kako su joj priče i uspomene na baku inspirisale da zavoli istoriju i Boku Kotorsku kroz lične anegdote i preporuke za obilazak Perasta, Risna i Gornje Lastve. Naša sagovornica danas priča o ljubavi prema zavičaju i važnosti očuvanja lokalnih priča i tradicije.
6: Šta je vas nekako inspirisalo da postanete turistička vodičkinja?
7: O toj priči moram malo više stvari da kažem o mojoj pokojnoj babi Gospavi. Ta žena je moja vječita inspiracija i dan danas. Još kao dijete ja sam provodila puno vremena sa njome.
6: Misli iz Kamenara rodom?
7: Da, jeste. Uh-huh. I dalje živim u Kamenarima i nekako ja i ona bismo zajedno uveče sjedale na kauču i onda bi ona meni pričala o njenoj mladosti, o tome kako je nekada život bio sur. I ona stvarno me nije štedila, bila je vrlo iskrena prilikom njenog pripovjedanja i često bi mi pjevala te neke narodne pjesme zbog koga sam se ja i zaljubila u epiku i narodne umotvorine zbog njenog uticaja. I onda s tim u vezi, pošto ona meni baš bila inspiracija, ja sam to toliko zavoljela da sam stekla neku želju i naviku da ja sa mojom najboljom drugaricom često imam mini ekspedicije, pa bilo to na verigama sa druge strane, znači sa lepetanske strane, pa onda posjeta onih malih austrugarskih utvrđenja ili recimo što smo ja i ona išle do crkve Svetog Vida ili Gornjeg Stoljeva. To nam je bila nekako redovna ruta i mi smo često učile o tome uporedo s time i nekako me to sve navelo, pogotovo zbog moje bliske veze sa strancima. Često ono, kako smo mi vrlo turističko mjesto, bih upoznavala strane ljudi. Ja sam sa njima toliko nalazila podudarnih tema da mi je sve to, kada sam jednom postala turistički vodič, došlo sasvim prirodno.
6: Dakle, u prvom trenutku to je bila turistička vodičkinja sa velikom željom i jednim posjetiocem, odnosno posjetiteljkom, a danas je to već drugo. Gospođa Gospava nije više sa nama, ali jeste u mislima i u svemu onome
7: pa nekako često ja volim
6: živom.
7: Da, ja volim kroz ove priče koje neke iznosim ja, pogotovo na privatnim turama, držim uspomenu na nju kad god pričam o stvarima koje mi je ona iznijela tada kada sam bila mala.
6: Koji bi nekako lokaciju Boki Kotorskoj, evo spomenuli ste kada ste bili mali kuda ste sve prolazili, ali evo danas iz ove perspektive koje bi bile idealne za naredne turističke ture možda?
7: Osim Stoljeva i Gornjeg Stoljeva, koji bi meni bio ono baš nešto što bi moglo da se uradi, već će se da se uradi krajem maja. Tura će biti sprovedena kroz Perast. To je dobra stvar i to je isto mjesto koje bih ja rekla da je vrlo malo, a posjeduje veliku istoriju, jer toliko priča se krije iza jednog tog malog gradića da je to nestvarno i to se stvarno mora održavati uspomena na to. Posjeta Risna također i ja bi čak uradila i posjetu Gornje Lastvi. Jednom sam već učestvovala na besplatnu edukativnu turu koja se provela prije par godina pod pokroviteljstvom turističke organizacije Tivat i način na koji su turistički vodiči lokalni, koji su baš iz Gornje Lastvi iznijeli tu priču, je nevjerovatan i stvarno je ostavilo jak utisak na mene.
6: Hvala što ste izdvojili vrijeme da nam budete gošće.
7: Hvala
6: na vama
7: na pozivu. Hvala puno.
0: Kako izgleda tura iza kulisa, što turisti zaista pamte, a što ih najviše iznenadi, koliko su nepredvidive situacije sastavni dio ovog posla i kako su priče iz djetinjstva oblikovale njen jedinstveni pristup vođenju, objasnit će turistička vodičkinja Zorka Ivović u novom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora 10. maja u 10 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor. Nevladina organizacija Montenegro Delfin Research u saradnji sa Kulturnim centrom Nikola Đurković nedavno je organizovala edukativno filmsko veče posvećeno zaštiti morskog biodiverziteta. Suzan Kamsteg iz Holandije od 2024. godine istraživačica i supervizorka je volontera za Radio Kotor i govorila o tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj te planiranim istraživanjima u Crnoj Gori. Opširnije Nataša Janović.
8: U jednosatnom programu održanom u sali Kina Boka publika imala priliku da pogleda tri dokumentarna ostvarenja u potrazi za risovim delfinima u Sredozemnom moru, prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj i u potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj. Ovi filmovi su dio dokumentarnog serijala pod nazivom Be Brave to Act koji vodi podvodni snimatelj i istraživač Dima. Serijal je nastao u saradnji sa turskom naučnom organizacijom DMAD, a fokusiran je na stvarne izazove sa kojima se suočavaju naučnici na terenu dok pokušavaju da dokumentuju rijetke morske vrste. Istraživanja DMAD-a u istočnom Mediteranu pokazuju koliko su ove životinje ugrožene zbog brodskog saobraćaja i podvodne buke. Suzana Hamsteg iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera, za Radio Kotor je kazala da su prikazana tri videa sa tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj.
9: Ja sam Suzana, ja sam iz Holandije i radim u istraživanje delfina Crna Gora dva godine. So tonight we were showing three videos from three different expeditions that we did in Turkey. The first one was from last November 2025 when we went looking for Rissos dolphins near Gökçeada Island.
8: Prvi je bio iz novembra 2025. godine kada smo tragali za risovim delfinima. Drugi je bio iz ljeta 2024. kada smo po prvi put ikada zabilježili grubozube delfine u turskim vodama. I na kraju prikazali smo snimak sa naše ekspedicije iz 2023. godine posvećene ulješurama gdje nismo vidjeli mnogo ulješura sve do posljednjeg dana kada smo ih konačno uspjeli pronaći. DMAD je sestrinska organizacija osnovana 2015. godine, od 2016. smo aktivni u Crnoj Gori gdje se uglavnom bavimo istraživanjem običnog delfina. Sprovodimo istraživanja, pokušavamo da ih radimo oko 16 puta mjesečno sa kopna, kao i istraživanja sa broda. Koristimo akustične metode i fotoidentifikaciju. Proučavamo njihovo ponašanje kao i uticaj pomorskog saobraćaja kako u Boki Kotorskoj, tako i duž cijela obale sve do Ulcinja. Za ovo ljeto planirano je novo istraživanje u Crnoj Gori.
5: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. U okviru trećeg dijela vaterpolo prvenstva Crne Gore vodit će se borba za četvrto mjesto između Katara i Budve. Prva utakmica na programu je večeras od 19.30 u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević, dok je revanš u nedjelju u Budvi. U mlađu kadetsku fudbalsku reprezentaciju pozvani su Kljajević i Vukoje iz ekipe Grblja, pioniri Bokelja, najbolji u južnoj regiji. Polovinom narednog mjeseca u Tivtu kamp Beogradske crvene zvijezde za uzrast od 5 do 18 godina. O mlađim fudbalskim kategorijama detaljnije će Dragan Sklandar.
10: Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača na koje računa za memorijalni turnir Miljan Miljanić u Staroj Pazovi. Na spisku je 20 fudbalera, među njima i dvojica iz Grblja, Nemanja Kljajević i Nikola Vukoje. Osim Crne Gore i domaćina Srbije, na turniru učestvuje i Sjeverna Makedonija. Prvi rival Sokola je Sjeverna Makedonija, taj meč se igra 12. maja od 13 sati. Utakmica za plasman na programu je 14. maja. Pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Kotorani su u srijedu na svom terenu u 20. kolu pobijedili Budvu 3-1. Uprkos povredama nekoliko igrača nisu nastupili Mane Popović, Đorđe Spremo, Mijat Gunjajević, Silver Ševcuki i Igor Konatar. Strijelci su bili Pavle Radanović, Kiko Radonjić i Momo Tomović uz tri asistencije Pavla Dašića. Bokelj je nastupio u sastavu Jovan Kaluđerović, Pavle Dašić, Vuk Šekarić, Pavle Radanović, Vidak Krivokapić, Momo Tomović, Kiko Radonjić, Sava Tatar, Nikola Mršulja, Filip Berestovski i Ognjen Konatar, a u rosteri su bili i Matija Radimiri, Đorđe Kaščelan, Balša Perović, Aleksa Subotić, Petar Jovanović, Pavle Dabetić i Damir Pupović. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno. Na pomoćnom terenu Arsenala u Tivtu od 15. do 20. juna održat će se kamp fudbalskog kluba Crvena zvezda. Na kampu će biti prisutno 5 trenera Crvene zvezde i koordinator baznih selekcija. Djeca će u kampu testirati motoričke sposobnosti i raditi u grupama. Za vrijeme kampa bit će organizovana tribina pod nazivom Uticaj roditelja na razvoj djeteta u savremenom fudbalu.
0: Dejan Bulatović ponovo vozi za Automoto sportski klub Kotor i već na prvoj trci ovogodišnjeg šampionata Crne Gore pokazao je da mu u njegovoj klasi nema premca. Dragan Sklandar.
10: Dejan Bulatović je prezadovoljan rezultatom i organizacijom. Nije bilo propusta, dodao je istinski šampion koji se nakon dužeg vremena vratio na stazu.
11: Prezadovoljan sam rezultatom, uprkos velikim tehničkim problemima koje sam imao na vozilu tokom treninga i trke. Što se tiče organizacije i svega toga, sve je bilo na zavidnom nivou. Ovo je prva trka za šampionat Crne Gore u ovoj sezoni. U sklopu naše trke održavalo se i prvenstvo Hrvatske, tako da i njima je bila prva trka, bilo je puno učesnika, nije bilo nikakvih problema, propusta na stazi. Organizatora bi trebalo pohvaliti da se ovako organizuje i sljedeće godine. To je veoma interesantno i za grad i za publiku i za sve, tako da što se tiče trke kao trke, sve prošlo najbolje redu. Što se tiče mene, nisam vozio ovaj automobil već 13 godina. Dosta smo ga, da kažemo, ove zime i razvijali i pojačavali, jer sad je po novim pravilima FIE, mijenjaju se sva pravila, nema više klasa, sad to ide sve po nekim grupama i dosta smo radili, unaprijedili smo motor, ali sad treba da unaprijedimo i ležanje i mijenjače i sve, tako da sve u svemu zadovoljan.
10: Stiče se utisak da automobilisti iz drugih zemalja rado dolaze na trku u Kotoru.
11: Svi vole trku u Kotoru, zato što je trka u Kotoru, da kažemo, idealno je postavljena i da u tim momentima dokle dođete na trku da budete i turisti našem gradu, tako da svi su prezadovoljni.
10: Dejan Bulatović je bio najbolji u klasi do 2000 kubika, grupa H.
0: Šahisti Kotora osvojili su bronzanu medalju u drugoj crnogorskoj ligi na takmičenju koje je ovih dana održano u Petrovcu. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić. Opširnije Dragan Sklandar.
10: U posljednjem 9. kolu savladani su Komovi rezultatom 4,5-1,5, čime je okončan izvanredan nastup ekipe Kotora koja je uz više sreće bila na domak prve lige. Berane i Danilovgrad Talj su novi prvoligaši. Neizvjesnost oko drugog mjesta trajala je sve do posljednje kola kada je Kotoranima od 6 tabli na koliko se igralo trebalo pola poena prednosti u odnosu na Danilovgrađane. Fortuna je bila na strani Danilovgrad Talja koji je identičnim rezultatom savladao Brskovo. Podsjećamo da je hotel Palace u Petrovcu ovih dana okupio sve crnogorske klubove jer se paralelno igrala muška premijer liga, prva i druga liga, ženska liga kao i pionirska liga. Za Kotor najbolje partije pružio je veteran Miodrag Četković na trećoj tabli sa osvojenih 8 poena iz 9 partija. Kuriozitet je da je već 28 godina član Kotorskog kluba. Odličnu igru i viteške partije za Kotor odigrali su pored Četkovića i Milorad Ratković, Ivan Kolmakov, Sreten Vujković, Damjan Đeverdanović, Miloš Kršikapa, rezerve Petar Grdinić, Nikolina Đeverdanović i Miloš Đeverdanović. Još jedan kuriozitet je da su Kotorani savladali Otranti iz Ulcinja 6-0 koji je sa velikim ambicijama došao na turnir i jedini su postigli ovakav rezultat u čitavom takmičenju lige koja je imala 10 klubova. Odlična organizacija Šahovskog saveza Crne Gore, dobri uslovi za igru, suđenje na nivou, pravi šahovski praznik za preko 400 učesnika. Budžet Kotora je skroman i omogućava puko preživljavanje, entuzijazam i želja ipak ne nedostaju. Za nastavak uspješne priče na potezu su oni koji odlučuju, poručeno iz Kotorskog kluba. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore, Dragan Popadić.
0: U našem gradu je oblačno, ali trenutno bez kiše. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Opština Kotor povodom povećanog interesovanja za privremene intervencije na toparnicama u okviru kotorskih bedema informiše javnost da je riječ o iznuđenom, privremenom i neinvazivnom rješenju. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija održana danas u Slavijanskoj čitaonici u okviru Festivala vjetra. Javna ustanova Dom Stari Grabovac jutra i preko sutra po treći put uz podršku opštine Kotor organizuje manifestaciju Senior Fest. U okviru trećeg dijela vaterpolo prvenstva večeras u Kotoru će u borbi za četvrto mjesto snage odmjeriti Kataro i Budva. Sjutra umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković. Vam zahvaljuju na pažnju.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
1: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.